به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جینکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرانټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوي. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیر لو جینکو راوتی وی اغم بالکل صفا کئی، اور پوہو روزو کے دن نا داتا اس تا ستا سوریزے تختارا کئی.

0: کې چې لکه شان موسیقي هان ډېرې موسیقي نه بیا ورته تاسو ته نه چوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. سلام بھائی جان سره ما سین
0: په خیر علی جی ستړي مشي تاسو له پروګرام کې هر کلی وای ما
1: ډېر مننه ډېر شکریا له ډېر ټیم نو بعد سره په لاین يم لونه کلی نه سردار میر عجب خان ګنڈاپور ته.
0: سردار میر عجب خان ګنڈاپور څخه دا چرته ورکوي
1: بزدا خو موږ لکه چې اسام بھائی چې نو ډېر زیات مصاله دا سیګنل مستر وفا نه کوي
0: دا سوای نن تاسو سره زما والا سیستم شروع دی دل دم بالکل سیگنل دومره خراب دی دا سور از کنه چې زړی لار له چې اوس می پکې دا بن نمبر نه اوس کو نو دا سه لګړي را گزاره کی چې تاسو را کال پیراله بالکل دا خبره ده. بس موږ
1: علاقې کې سیگنل ډېر زیات کمزوري دا سیگنل ډېر زیات مسله
0: ده نه زال دی و کی چې دا مسله حل شي او دا پیغامات فرازی بیا فی الحال اختر تا نیٹ ورک نہ دے بحال بس خیر دے میر عجب خان صاحب تاسو ٹینشن مہ کوئی ستاسو آواز نہ دے ستاسو آواز ما تے ډیر زیات خیستہ راضی
1: بس جملہ اها سپاد از مال طرف تو خوند یورونو تا د بل سلام سلام او خاص کا د اذن پیغام ور کوم چې اذن خامہ خا استعمال کای ز خو تو لو ری بنکو تر بار بار دا وای ما او موږ نه چې څوک مشوره او صلاح اخلي ز بس تر په د اذن پیغام ور کوم تهلی موږ نه چې اذن رزلټ را کړل تو لو ری بنکو تر دا پیغام ور کوم چې اذن خامہ خا استعمال کای رزلټ او دا بدر کای انشاء الله
0: انشاء الله جی انشاء الله انشاء الله
1: زمانه طرف ته نو لري دین ته عبد الحدیث چې دې ساده کې مې دې اخر زمان دې نه زما ما ته دې فلم کې چې دې بندې واند دې چې رحمان دې ابراهيم ګل دې ابراهيم کونګي دې ټول مينو والو تک چا نه مونږ را نه یې ټول خوان یو نه د الله تعالی سلام
0: ډیر زیاته منه ټول د تاسو سلامونه ورسېدل. هلو جی اوکے جی اوکے جی اوکے

پناما د غرب مې ابتدا ده چې ادم یې له خاورو نه پیدا کړو ورپسې کوم تعریف د هغه سترګو اغړېدو چې جهان رڼا رڼا کړو.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گران اوریدوں کو یو وار بیا تاسٹول تا دا ہوا پلہرونو چپو اکمل الخلق من بعد آدمین و خلوص ڈک ڈک سلامون اوڑان دیکھو ما دوین و من حاضر یا خیر من جا. حاجی گران اوریدوں کو ماتو ریکی گستا سرو استا سو قربا استا سو کشر شاپ سل خان او دا وقت از ما غو د اشما سٹوڈیو نا بالکل لا بالکل براہ راست اور او رس چکم دا یا مطلب دا زما دا پروگرام بالکل رز نه دخ پدی رس چکم دا نو زما سینئر یعنی اجاز اپری دی پروگرام کای نور خو روټین مطابق چکم پروگرامونه دی نو غ ستر مشر اکرام ترورزه کای خو اغه بیا ماشاءالله داسی پروگرامونه تقسیم کړی دی چې کله کله پکې زما چې بیا کوم سینئر دی انعام الله صاحب دا حاجی انعام الله صاحب هغه کله کله پروگرام کوي او بیا ورسره بیا داسې چې کوم زما استاد دی بیا اجازه پری دی کله کله هغه بیا پروگرام کوي او چې بیا مطلب دا رې دغه ټول رونه بیزی کغه ټول رونه مطلب دا چې مصروف وي او نو بیا پروگرام مونږ ته حواله کړه او چې بیا مونږ نه نو بس بیا خو ریکارډینګ خو نن د سم مصروفیاتو له کبله چې کوم دی نو دغه موقع مونږ ته پلاش شوی. خو ګران اوریدونکو همیشه مونږ دغه خبره کوو چې مونږ که ټول رونه مطلب دا رې که هر یو ورور پروگرام کوي نو اواز به جدای انداز به جدای مطلب دا رې مشر کشر مطلب دا رې دغه فرق پوي خو زمنګ د ټولو مقصد چې کم دی غبد خیر سره یو صرف اغه رونه او خويندې خبرول دي چې کم رونه او خويندې ترنن ساته د اشما کاسمټیک پاکستان دغه خولي پروډکټونه نه خبر دي. او خجی اگران اوریدونکو څنګه طبیعت مو څنګه دی ټیک ټاک یې برابر یې او امید در بلرم چرته چرته سوک په کومه فریکوئنسي باندې په دا سات زما غغوري ټول زمنګ اوریدونکو به ان شاء الله د خیر سره ټیک ټاک به د صحت په جامه باندې پټو او د ژوند په مزو کې او زمنګ د پروګرام یعنی د شما کاسمټیک پاکستان چې دا کوم خپل پروګرام او روزانه سبا سحر د لس بجو نوان تر یو لس بجو پورې تاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي. یقینا چې دا پروګرام به ضرور انتظار کړی او که چا انتظار نه کړی او چا په اول ځل یو نه یو فریکوئنسي ټیون کړی وي او څوک زما غوري نو ګران اوریدونکو دا خپل پروګرام د شما کاسمټیک پاکستان لته را پجی کوم دی نو تاسو په خدمت کې وړاندې کیږي. خو

ہاں جی گران اردو کو پروگرام بالکل لائیو دے بالکل براہ راست او اچر تبم نزی دا خیر سره ان شاء الله زما بتا سو سره ملګرتیا وی تر یو لسو بجو پوری پورا دا یو لسو بجو پوری او باقی نو پویو کی دیشی دا کم رونا مطلب دار زمنگا چې دا کم ار جے گان رونا دی اچھا چې ماشاءالله زتا سره ان ير کړم کاوی دا سی مینا کای کنا مطلب دار دا سی یو پینځه منټه یا لس منټه مطلب دار سی واقعي کی نو منګه مطلب دار چې خاطر بیان درنو مطلب دار چې دا غوې غمینا منګه پسر سترګو مطلب منو کر ازګه جډیر وخت بعد دا سی د سحر چې کم پروگرام دینو اغه تا زرا غلیم او یواز را غلیم نور کله خو کله کله دا سی وی چې استر مشر تروزی سره پروگرام وکو یا دې ځنه چې اکثر پروګرامونه کوم دی سټوډیو نه نو ما سره بیا معراج استاد اکثر نشته خو نن بالکل یوازې ما او دا شکر دی زه به دا ووایم چې ترورزی موږ ته داسې ترتیب راکړی او داسې سوري داسې تربیت راکړی دی چې مطلب دارې الحمدلله نن موږ مطلب دارې یوازې هم پروګرامونه کولی شو کنه نو بس دا ټول د مشرانو برکات دی او شکر دی الحمدلله چې د کم وخت نه موږ بیا د مارکیټ سټارټنګ اخیستې نو ورځ په ورځ الحمدلله کامیابي چې کم ده نو هغه زموږ الله پاک نورم په نصیب باندې سیوا کوي که وګورو نو د مارکیټ لیول کا وګوري مطلب کم د کاسمیټک ستړلی کم زمون غرونه دي یا مطلب داري داسې کورونه چې پاغي کې زمون غ خويندې پروډکټ خرسي نو غوي بم زما د خبرو سره اتفاق کوي چې یقینا چې کم د کاسمیټک مارکیټ ته نو غ اوورال ډیر زیات ډاون دي مطلب داري چې کم ملکی حالات یا مطلب داري چې کم د موقدا د غټ خطر موقدا او مطلب داري هر انسان چې کم دی نو په دغه منډه ترړه دي چې چرته کې خپل زناور والی د قرباني د پاره زګه تقریبا 2 ورځې پاتې او مطلب دار هغه بیا زبه کی چې کوم هغه سنت ابراهیم د خیر سره را روان دي نو هغه ته ار انسان چې کوم دی نو په منډه دی نو اورال چې کوم د مطلب د کاسمیټک مارکیټونو دی نو هغه ډیر زیات سلو دي خو الحمدلله په هغه کې اشما کاسمیټک پاکستان الحمدلله ثم الحمدلله الله پاک دومره بره ورکړي چې اوس هم تاسو په الله باور کوي چې هر یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه کمی کوي سار چې کوم دی نو زه د یو خور مې ته د دې بیزو خرکی کېدی شي اواز مې موري اماد سیسټر بیزو چې کوم زما خور ده نو یوازې د اماد خور نه ده زمونږ هم خور ده هغې په کال باندې زه را پاسېدلې یم هغې چې پیسل وي د اشما پروډکټ چې کوم دی نو که تا په لون خوړ علاقه کې تا ماته پرېږي چې زه یې هلته نه راواخلم او کنی نو ماته د پروډکټو ترتیب وکړم ورته چې خوري زمونږ خدا خیر سره پرونه چوټیانی شوی دي ځکه چې پروډکټ بس نشته شارټ دي کن او دا دوه درې ورځې دي د خیره داسې اراده م کړی ده چې سبا ان شاء الله کې خیری دا د اره پیچ کوم روزه ده دا به د خیر سره ان شاء الله نیسو کده الله د طرفه خیر خیریت او نو مای مونږ بس د خیره چوټیانی دي نو خبره دی پوری کوله او دا خبره مقصد می دا چې الحمدلله اشما کاسمیټک پاکستان همیشه تاسو ته مطلب کوم خبره کړی ده او کومه خبره کوي چې ماشاءالله ماشاءالله مونږه داسې پروډکټ دی او داسې پروډکټ مونږه جوړو چې انشاءالله انشاءالله د خیر سره چې دا هغه نه تاسو ته ډیره زیاتې فائدې تاسو سوچو کوي نو په شروعات کې مونږه د اشما هربلایل او اشما بیوټی کریم چې کوم دی نو دا هغه نه مونږه شروعات کړو او نن سبا مطلب داري کرن ټایم کې موجوده ټایم کې الحمدلله سکم او یا صد پاسه او یا چې کوم دی نو زمونږه پروډکټ ماشاءالله هغه ته رسیدلې دي او هر یو پروډکټ چې کوم دی نو بیا هغه د یو بل نه خولې دي مطلب داري هر هغه پروډکټ چې کوم تاسو استعمالوي زه به دا وسوایم چې په اوریدونکو کې به زیات تر خلک داسې هم وي چې هغوی به مطلب کریمان نه استعمالوي او مطلب چرته به هغوی کریم استعمال کړي نه نو هغه نه هټ کې بیا که وګوري څوک په کې فیس واش استعمالوي خاجي څوک په کې مطلب داري بلیچ استعمالوي څوک په ملتانی مټي استعمالوي دغه شان مطلب داري څوک په کې شمه هربل سپری استعمالوي نو یو نه یو پروډکټ چې کوم نه نو هغه به تاسو ضرور استعمالوي نو ګران اوریدونکو انتخاب وکړئ د اشما کاسمیټک پاکستان د هغه خولي پروډکټ کوم پروډکټ چې تاسو ته ضرورت وی چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وی مولانا عبدالخالق وی پوکرک ریڈیو دی آواز بالکل اوکے دے او منگل میلہ خیبر پلازا دکان نمبر 4 او زما سره د اشما تمام پروڈکٹ چکم دے ملاویږي خا وی چې السلام علیکم جعفر شاہ کاکا خا وعلیکم السلام جعفر شاہ کاکا څنګه طبیعت ته ٹھیک ٹھاک برابر زما سونه خیال دی جعفر شاہ کاکا تا جوړ بل د واتس اپ باندې ماته میسج کړ او ګیلا دیم پکې کړی چیرې تاسو ریپلیم نه کوي نو ریپلی بس وکړو ماشاءالله دومره منډې دي چې مونږ وایو چې یا الله
دونه ټیم ملاو شي چې مطلب داري یو دوه درې ګنټې داسې په مړه باندې خوب وکړو کنه خو بس د الله د نوم مزار شمم نه ملاویږي. ښه زید نادان وایي چې اواز دې په اف ام 88.0 باندې اوکې دی. ښه جی ډېر زیاته مننه الله دې خوشاله کړه زید نادان صاحب. ښه اشما سټار راته وایي چې اشما سټار یم او د اشما تمام پروډکټ چې کوم دي نو زما سره په کور کې او د ماستر عثمان په دکان کې وایي موجود دي. او ام ایوب فروم لنډی جلندر اچھا السلام علیکم بھائی جان سرنگ آواز دیو کہ کرک ریڈیو باند لائے بخانی کرک میں آویش ماں ٹوتھ پاؤڈر آویش ماں رائس فیس واش ڈیر زبردست ریزلٹ تھے اوی بھائی مروا او سنبل تم سلام خا جی خا وعلیکم السلام خا تا خبر وکړه خور د اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر ته الله باور وکا چې سحر چې ز لکه مطلب ترتیب خدا وی چې زمونږ اوس تقریبا جمع 15 منټه او سلور لره غلی د ساری نو د شپې چې سړیو د کیږي او یو دا موبایل دا ټچ موبایل چا سره یې کنه نو هغه سوې مکه د شپې د یوې بجې نه مخ کې ودی شي بس لازم هغه کې مطلب دا ری راز غوتوي کله فیسبوک او کله یو شی کله بل شی مطلب هغه کې لګي خو هغه ترتیب دا هغه داسې برابر شوی او سو خدا سي بختور خلک دي چې مطلب دا ری د مسخوتنې او مونږو کې او بس د مسخوتن مون نه مخ کې هغه روټي خوړلې او مونږ د مسخوتن او بس اوده خو زه به دا وایم چې تقریبا چې پسلو کې کچرته یو یو یو یو درې پیسه د خلک داسې پاتې نو نور خو مې یقین نشي چې داسې خو د دې موبایل د لاسه چې کوم دی نو مطلب داري زمونږ خوبونه هم ګډوډ دي زمونږ هر څه هر ترتیب ګډوډ دی د دې موبایل د لاسه. اولن کې دې موبایل ته ګناه نشته ګینې دا خو ماشاءالله چې دا موبایل کومې فائدې دي پدې کې که وګوري نو مونږ چې کله هم داسې اوټ آف سیټي لاړ شو مطلب لکه اوس دا مونږ لاور ته تللو نو مونږ په دې موبایل په دې میپ باندې ګرځېدلي چا خواله بتلو الګ لوکیشن راولې گا به لوکیشن راولې گو ابا دې ان کو بس دا هغه خواله بلاړي نو څومره फायदा. اولان کې کو ګوره ک چرته د پنجابي سړی نه تا پوسون کو نو هغه زمنګ د خلکو بشان نه چې تا ته بیا مطلب چې د لاس دی ونی سي او هغه زه ته دی ورسې نه بس دا موبایل مونږ د دې نه خفه دی اغستې نو دومره د فائدو ډکم دی خو مونږ خلا خو بس کله فیسبوک او کله ټیک ټاک او رو مطلب دارې بس هغه کې بیا بیزی یو کر نو خبر مې دې پوره کوله چې لکه سحر بیا مونږ ته پاسې د ډیر زیات ګران دي ډیر زیات بس غټه مجاهده ده چې نن سبا وخت کې مطلب په دې ورځو کې کسو کو د سحر مونږ له پاسې او بیا جمع له زی غټه مجاهده ده نو زه چې ساري جمع وکم نو بس بیا خو اکثر ملګری مطلب دا سی وی چې لکه مونږ لاسم پاسې نو بیا وای واک کا نو مې چرو واک خو پکې ځکه نه کیږي چې تقریبا بس پټی سترګي سیبا نو چې کله را پاسې دم نو بیا مې اشما هربل ټوت پاوډر چې کم دی هغه خو مزیدار استعمال کو او برش باندې مې اشما هربل ټوت پاوډر کیغو او غا خو نو تمونو ما ورګه چې پته دی ولګي نو اشما هربل ټوت پاوډر چې کم دی خو ما سار استعمال کړم دی او یقینا ډیر خوله ریزلټ دی او بار بار مونږ تاسو ته وایو چې ګورئ تاسو هم استعمال کوي دغه ټول پروډکټ چې کوم مونږ استعمالو یا مطلب تاسو مطلب دار استعمالوي او مطلب لکه تاسو ته فائدہ درغلی تاسو فیملی کی خیر دی تاسو نور سره هم شیر کولای شي لکه اشما هربل ټوت پاوډر زه بده ویم چې هربل دی کنه او ماشاءالله دومره خوله او دومره کویک ریزلټ چې یو پیرا استعمالول سبا تاسو ته مخ سره اندازه کیږي چې او ماشاءالله د کی څومره فائدې دي نو زما خوږی خورې تا ذکر کو د اشما هربل ټوت پاوډر او هغه نه ماشاءالله ماشاءالله خبره چې کومه ده دومره وګدلاله ډیر زیات مننه خوشاله شي. خو چې السلام علیکم شاب اصل مامو او ویلکم درته وایم او وی ګوډ مارننګ هم درته وایم او وی تاسو څنګه او اواز مو په 97.4 باندې بالکل کلیئر دی دا خو چرته مخکینه میسج دی خور او په 90.8 په 90.8 کې خسار کې زمونږ مې پروګرام نه خو کې دې شي جوړ دا زوړ میسج دی کاپی کړه را لګرې دې ها او اجازه مامو ولې نه دی راغره اجازه مامو چې کوم دی کې دې شي چې د قربانی زناورو پسې مطلب دارې تلې ازګه چې ورځې ملنډې دي کنه او دې ورځو کې هر انسان هم دغه کوشش کوي چې کوم زناور چاله الله پاک وس ورکړې دي او مطلب دارې قربانی د پاراغي بیا زناور اخلي کنه نو هغه هم دا کوشش کوي چې دا ورځ دوه پاتې شي او پدې کې کچا سروې نه یغسته چې سروې والی مطلب زناور او د قربانی او کچا اغستې نو هغه وي چې مونږ د هغه زناور د پاره دومره خدمت وکړو پدې ورځ دوه کې چې مطلب دارې چې بس خوشاله خوشالي زناور کنه او بل هر انسان هم د ثواب په نیت باندې کوي کنه
نو کېدای شي چې هغه مطلب دار ایجاز بینن اورز مطلب دار زناور لور کړی وی چې مطلب کم د قربانی زناور غیر اوسته وای چې کېدای شي بس نن پروګرام نه کوم اورز څه کوم دی نو د دې سره واړو

کوین یما د پېښور نه خجی ښا ډېر زیات مننه ماشاءالله چې تم را سره پروګرام اوري او وی ویلکم مامو جان او زه یم اسمانور وزیر د منګل میلې نه او چې وی کراب کلی شي د امداد الله جن سٹور سره ستاسو د ایشما تمام پروډکټ کوم دی نو ملاویږي خجی الله ز خوشاله ک لوی خزه شيخه ډېر زیات مننه خجی ګران اوریدونکو ورځ چې کوم دی نو بالکل تقریبا ورځ دوا پاتې دي ګو تاسو که څوک د ایشما فارمولا بیوټی کریم یوزر دی څوک ایشما فارمولا بیوټی کریم استعمالوي نو بس هغوی دې استعمالوي ځکه چې مطلب دا دی هغوی خو یو دکاندار را تابه ورځ وي وای د الله بندګانو پته نه لګي چې تاسو مطلب دا دی په دې خلکو باندې څه خوړلي د خلکو له تاسو څه داسې مطلب دا دی په دې ذهن کې اچولي چې دوی د ایشما په پروډکټو پسې راشي او د ایشما د پروډکټو نه بغیر بل یو پروډکټ هم نه وړي نو ما ورته وایي چې دې ته وایي مطلب یقین اخلاص او مینه یقین اخلاص او مینا ما یقین داسې دی چې اوس مثال په طور چې مونږ دوی ته ووایو د ریډیو په لیګه باندې چې مطلب ایشما فارمولا بیوټی کریم د مخ په تیر سرو کې داغونو کې ډیرو مرسرات کې سترګلاندې کمې حلقي دې کې ګرنټۍ سکار کې د دې خلکو په مونږ باندې یقین شو او یقین چې کړی شي او مطلب دارې یو کس یو سیز راوړي ستا په خوله ادبارو کې یقینو کې پتا باندې او هغه هغه سیز استعمال کی مطلب که هغه زمونږ د کاسمیټک سره تړلی پروډکټ دی یا مطلب یا نور عام جرنل خبره که وکړو که مطلب عام یو یو یو سیز دی او یو کس تاته وایي چې لکه چې دا سیز استعمال کا دا د فائدې دی او هغه ته راوړي هغې نه تا ته فایده میلاو شي نو یقین مو شو د یقین نه بعد بیا ستا سره مینه مو شوه مینه مطلب دا مینه در سره سیوا شي نو او بیا چې کوم دی روسته بیا چې کله هغه سیز استعمال کو او ستا سره مینه محبت سیوا شو او بیا وایي چې بالکل دوی چې کوم پروګرامونه کوي کوم خبرې کوي د ریډیو په لیکه دا یو حقیقت دی چې څنګه د دوی پروډکټ دی مطلب دا ری سوري څنګه چې د دوی خبرې دي همداسې د دوی پروډکټ هم دی نو بس هغې نه بعد خو بیا اخلاص او اخلاص خو بیا ماشاءالله زمونږ په پښتنو کې دونه دی صحیح چې یو پروډکټ مطلب دا ری هغه استعمال کړي یا یو سیز استعمال کړي د پایدي بس بیا ته غلی کینه او انشاءالله که خیر هغې بیا خلکو ته پخپله وایي ښه ځکه چې داسې که وګوري نو د کلي خلک مونږ خپله ټول د کلي خلک یو نو مطلب مونږ که یو سیز والو نو مونږ خو پلانې لکه پلانی ته ووایه پلانی ته ووایه پلانی ته ووایه پلانی ته ووایه داسې لکه که وګورې نن سبا ورځو کې اوس بله ورځ زما یو کزن ځناور اغستو ګرځېدو ګرځېدو نو مونږ ماسخوتن کې دلته د حجره کې هلکان ناست دي نو هغې ورته وایي چې هلکه ته څله ګرځي راشه زمونږ د خپلوانو سره ځناور دي او راوستي دي او داسې پریټ هم ښه دي او مطلب دارې به ته بیا غم شه بس هغه چې هغې بوتلو نو تقریبا چې یو دوه درې ملګرو پکې مطلب دارې نور ځناور هم واخېستو نو خبره مې دې پورې کوله چې مونږ خلک بیا ماشاءالله ماشاءالله نور مسلمانانو ته فائدې رسو خو چې مونږ مطلب دارې د یو سیز نه مطمئنه شو او مونږ ته اندازه وشي چې بالکل او دا سیز د فائدې هم دی او په دې کې نورو ته د خیر سره خیر هم دی نو ما دوکاندار ته وایي چې خو غروره که زمونږ د ایشما پروډکټ دي که هر یو پروډکټ دي که مونږ د ریډیو په لیګه باندې وایو نو مطلب دارې هم هغه شان مطلب دارې زمونږ پروډکټو کې ریزلټ هم دی ماشاءالله او هم هغه سیز دی مطلب دارې چې هغه خبره تاسې پاسول نه وي خاجی ګران اوریدونکو پروګرام کې کتا سو ماته کال کول غواړم نو باقی خو دا تقریبا دا یو 15 منټه ماته خبرې وکړلې او دینه بعد به ان شاء الله که خیری چی ستاسو سره ز مطلب په کال باندې خبرې کوم نو کتا سو ماته په پروګرام کې کال کول غواړم نو زمنګ دا پروګرام چې کوم د کال لیکه دا هغه 03 یو شپګ اته وو اته 03 یعنی 0316 87 808 باندې په دغه نمبر باندې تاسو پروګرام کې میسج هم کولای شي او په دغه نمبر باندې تاسو پروګرام کې کالم کولای شي ښه نمبر یاد وساتئ 0316 87 808 باندې په دې باندې پروګرام کې کالم کولای شي او میسج هم کولای شي ښه 03 16 88 08 السلام علیکم جی سو خبرې کوي سو خبرې کې پلوشه خبرې کې د کوم ځای نه د خیره خوري د کوم ځای نه خ بنونه څنګه خوري طبیعت ته ښه دی ټیک ټاک شکر دی آواز دې ډېر سلو راځي پلوشه خوري ویما ویم آواز دې سلو راځي اوس صحیح دی خو که لږ شان مطلب زه دې چینج کو پروګرام د خیره اوري آواز مې صفا درځي بنو ته

0: حاجه اقرا نوريدكم ايش ما چکم افیشل کی بیا کم پروڈکٹ راځي کنه په هغه کې ايش ما فارمولا ګول بلیچ دي پرون ابل اورزه ما زیګر کی یو ملګری راتوی چاله کا ايش ما فارمولا ګول بلیچ راته پکار دي خو یو شل کاټن ورکه اختر دي مور دي الله بندا مې پدې ورځو کې قدرت یو کاټن هم ملو شي مل شکر وباس مې چې څنګه ته وې چې اختر دي او ماشا الله د دې پروډکټو سیل سي واشوي دي نو مې هر یو دکاندار هر دویم دکاندار چې کوم دی نو هغه عمده غوي چې رو مطلب داري ايش ما فارمولا ګول بلیچ او ايش ما فارمولا کریم بس مې دغه دوه پروډکټو لا او ار چا اکسلریټر ورکړي نو دغه شان الحمدلله هر یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه سیل سي واوي پدې ورځو کې زه د یو کالر سره خبرې کوم انشاءالله غینې بعد بیا زه تاسو ته چې کوم د دې فیشل کټ کې کوم پروډکټ راځي که هغه ايشما فارمولا ګولډ بلیچ دی که هغه ايشما ارجن فیشل دی که ايشما ملتانی مټی دا که ايشما بلیک ماس دی که ايشما رایس فیشل دی که ايشما فروټی فیشل دی انشاءالله د دې ټولو طریقې استعمالم درته ویم او د دې چې کومې فائدې دي هغه هم درته ویم ښه ګورم چې د کال په لیکه ما سره څوک دي تاسو هم کال کولی شئ هم میسج کولی شئ په 0316 88 77 808 باندې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمزیا څنګه
0: خیر دے دا خورت محمد جنید د خوشحال بابا نه आवाज راته دا غرور مخکاری
1: بالکل بالکل
0: څنګه جنید خان طبیعت ته خدای ټیک ټاک برابری
1: شکر الحمدللہ دې څه تاسو وایې تاسو خپل خوای
0: شکر دے الله کرم دے دا خیر سره आवाज می صفا درزی خوشحال خان بابا مزار پوری
1: بالکل
0: صفات تواز راځي خماشن او ته جوړ ریګولر د ايشما پروګرامونه اوري کنه خماش الله زه بلک بدله ښه لک شر حرکت پکې غورې ک اواز د ګډ وټ شونه بیا به کال ډراپ کیږي زه غوښنه ډراپ کوم خو او مبارک شه اواز صحیح شوې ما جنید خان یالا یالا د جنید اواز ټیک کی څنګه آواز خو ستا راځي خو لږ شان ګډوډېږي خبره کومه جنید خان ولا حول ولا قوه الا بالله جنید خان خو ګروره ما خو تاسو وی چې مطلب کې دې شي زمونږ طرف ته سیګنل او مسله وی کنه خو سبا سحر کې د سیګنل او مسله ځکه نشي کېدی چې مطلب دارې که وګورئ نو چې کوم د سیګنل او چې کوم سیگنل ورکی کنه لکه دا ټاوري نو دا ماشاءالله که حکومتي بجلی پی نه نو په دې ورځو کې ورته ماشاءالله شیشي لګیدلی او شیشي خو په دې ورځو کې بیا ماشاءالله نور هم تکړه شوی کر داسې بجلی ماشاءالله جوړی چې سوا یم ها خبره مې کوله د ايشما فارمولا ګولډ بلیچ حواله سره نو زمونږ ايشما فارمولا ګولډ بلیچ الحمدلله ثم الحمدلله داسې بهترین ریزلټ دی داسې بهترین چې تاسو یو وار استعمال کړئ زه تاسو له دا خبره درته زه په ګارنټۍ سکوم که تاسو بیا بل بلیچ استعمال کو بیا به تاسو وایئ چې یاوه لکه فیصل خان ستا خبره ټیک نه وه صرف یو وارې ايشما فارمولا ګولډ بلیچ استعمال کوي چې کوم کې دننه درې ساشې دي درې واړه ساشې به د خیره سره تاسو مکس کوي او مطلب دا هغه به ولګوئ هغه درې واړه ساشې لکه په هغې باندې بیا خویندې پوهېږي که نه چې څنګه بلیچ عام استعمالوئ عمدغه شان مطلب داری تاسو ايشما فارمولا ګولډ بلیچ په هغې کې صرف دا یو چې کوم سیرم پکې راځي نو دا ورسره فری دی نو مطلب دا هم تاسو د دغې سره مکس کوي دا استعمال کوي وی لګوئ د هغې ریزلټ وګورئ چې مطلب څنګه د هغې ریزلټ دی
2: پکڑی نظر تکار ما بنا واتا ما پزنزیر
0: نو چې تاسو یو وار ايشما فارمولا ګولډ بلیچ استعمال کړئ ان شاء الله بس دا بتا د سشي چې بس عمري به د خیره سره ان شاء الله بیا تاسو ايشما فارمولا ګولډ بلیچ استعمالوي زما یو ملګری او دلته حضرت نوم یو د افغانستان او زمونږ چې کوم گاونډي وطن دی مطلب داري داغی او دلته ډیر وخت نو مطلب پیدایش هم د دې پاکستان مشران دا غوی راغری وکړ نو هغه بیا دلته کې د موټر سایکل مطلب لکه داسې استاد و چې موټر سایکل باندې ورته درو نو بس به درته وی چې روستا پر موټر سایکل کې دا فرق دی لکه کم یو انسان چې په خپل فیلډ کې مطلب داري که هغه د هغه سیلمینی دا که هغه د دفتر سره کار دی، که هغه د هغه ډرایوینګ دی، که هغه مطلب داری د پټی سره کار دی، که زمینداری دا، چې هر یو فیلډ مطلب یو انسان په هغې کې محنت کوي او زړه لګوي او دا سوچ کوي چې انشاءالله مالبا الله پاک په دې وړوکي نه وړوکي روزګار کې برکت اچوي او د زړه نه مطلب داری هغه کار کوي، دا کیدای نه شي چې هغه بیا مطلب په هغې کې کامیابي ونمومي.

0: خجی نو خبره می کوله نو هغه ملګری چې کوم دی نو هغه داسې تکړه استاد و کنه د موټر سایکل مستری و نو هغه چې کله تو افغانستان ته نو ځان سره مطلب داری اشما فارمولا چې کوم ګوړ بلیش دی دا مو ځان سره یو بکس واغسته کوم کې چې بیا 24 پیسې کنه او هغې نه هغه بکس لر کړو هغې په سامان کې کېښو یو وېړو تقریبا داسې یو میاشت یوه نیمه پس لکه مونږ خو دعا سلام و ځکه زمونږ د هغه سره ورولي وه اوس هم د الله دې لري نو هغه بیا داسې چل وکړو چې بیا ما ته میسج وکړو ما ته وایي چې یاره پیسل بهی یو خبره کوم ما بالکل وروره یو نو ما یې دوه خو وکړه ما ته یاره هغه بلیچ هغه بلیچ چې کوم دی یاره ختم شوي او هغه ضروري په کار دي نو ما ورته وروره ما داسې خو نه کېږي چې هغه لینده کې واچوم د دې ځای نه او مطلب دا په لینده یې درولی یم او بد تی دغه دی کې کیچ کې خو ما ته وګوره که دلته دې ما څوک پاتې نو هغه بیا وایي چې دغلته مې یو ماما پاتې دی خو د هغه د راتلو کې به یو هفته لس ورځې ما هېڅ خبره نه ده نو ما ورته بیا ماشاءالله دوه بکسه بلیچ نور هم ورکړو نو دا هغه ریزلټ دي چې کوم مطلب مونږ ته مخې ته راغلي دي حالانکه زمونږ هغه ملګری نور بلیچ به نه وي افغانستان کې به نور بلیچ نه وي د نورو کپنو به نه وي یا مطلب دا انسان بیا داسې هم نه شي کولی چې د یو ملک نه مطلب دا هغه بل ملک ته بیا یو سیز امپورټ کوي که نه لکه ګران کاري انتظار خو دا چې کوم دی نو ګرانو اورېدونکو ډپینډ کوي په ریزلټ باندې نو دا هغه ریزلټ دي ګرانو اورېدونکو چې کوم زمونږ په سترګو لیدلی دي زمونږ په سترګو او بیا چې کوم زمونږ خویندې دي هغوی مطلب دا بلیچ استعمال کړي او اشما فارمولا ګوړ بلیچ استعمال کړي نو نورې خبرې به انشاءالله بیا راته خویندې د خیر سه کوي خو ګوره به چې امید دی انشاءالله چې محمد جنید دوباره کال کړی او که خیری آواز وي صفای او خبرې مې ورسه وشي. السلام علیکم جنید خانه.
1: وعلیکم السلام.
0: ماشاءالله اوس داسې دې سپا آواز شو کنه لکه ما سه چې خوا کې ماشاءالله ناست یې. طبیعت دې څنګه دی جنید خانه؟ ښې جوړې برابرې؟
1: شکر الحمدلله. دې
0: سر تاسو دواګانې دي ریګولر د خیر سه دې شپه پروګرامونه ماشاءالله اوري
1: پروګرامونه ما اورم او شما کاسمیټیکم کور کې خرڅوم او ماشاءالله خلک راضي او شارټیج ډېر زیات تاسو طرف نه خپلې طرف نه او
0: ګرر خپلې طرف ډېر زیات شارټیج دي
1: طبیعت ته تعلق هغه راکړي بس اوس گزارو کا اختر پورې اختر نه پس د طبیعت اطلاعي کومه ټینډن فوډ بلیچ سلو رفتونه شارټ شي او نه ملاوي دل را سره بیوټي سو په بلیک ماسک کې سر کوړي کونه نو بس شارټیج دا روان دی چې به وځ خلک راضي تاسو نه کوي
0: ماشاءالله کسٹمر سیوا کیږي خدا غره دا اصل کی پسیس کی ریزلٹ وی نو دا اغه دا وجنی بیا خلق خوخی کړه ته په الله باور وکا امخ کی ورو زمونږ پر تهوی کی امتیاز جن سٹور والے دکاندار دی کنه نو اغه ما ته ډیر ورځ نو وی چې جسه ما ته فارمولا راوړه خو چې د 500 چې د 500 پوری چې 500 کاټ نه خو چې د لسونه کم نه ای کنه نو ما ورته هم خاندل ما ورته د الله بنده ما 500 کاټنه په دې ورځو کې ما مطلب ما ته ملاوېدل ما دا خو به داسې چې زه به ډېر خوشنصیبه انسان یم چې په دې ورځو کې ما ته اشما فارمولا بیوټي کریم 500 کاټنه ملاو شي نو ما ته په جواب کې څه وایي چې نه دا ته ما تاسې داسې وایي هغه ستا ترورزي دي لازم به ستا سره پراته ما ورته زما خو ترورزي دي خو ما هغه سره زما رشته ده رشته په خپل ځای ده او ما دا خو د کاروبار دی مطلب یوازې زما سره خو د هغوی کاروبار نه دی دا خو ما ماشاءالله غونډ غونډ پاکستان دی وروره ما مطلب داری هر سړی ورته داسې کوي ما داسې کولی شم چې مطلب داری چې هغوی وایي چې فارمولا کریم هم دلته رډي کړي ما انشاءالله که خیر دا پیره به ما ګاډی ډایرکټ ستا د دوکان خواله راولم نو بیا ماشاءالله خو الله پاک ولله ترتیب برابر کړو. خبر مې دې پورې کوله چې جنید خان یقینا چې د اشما کوم پروډکټ دي نو هغه هغه شان نه دي مطلب شارټیج پکې را روان دي کمې دې خو انشاءالله دغه کمې به د خیر سره الله پاک پوره کړي.
1: بالکل یو ځل سړی پروډکټ استعمال کړي ریزلټ ورکړي نو هغه بیا نورو خلکو ته مشوره ورکړي او بیا راځي اشما خو داسې پروډکټ دي چې یو پروډکټ پورته سړی یو شي نو بس بیا راځي بیا یې نور راکوه نور راکوه
0: آی شابس هم داسې ده ځکه چې زمونږ دلته خواوشا سکورونه دي زمونږ د دې کلي اعلان کې زه دلته کلي کې چا سره روزګار هم نه کوم ځکه چې په کلي کې خلکو نه بیا به ته څنګه ورته جوړ چې پیسې راکړه کنه سترګې لګي نو ابل اور زم یو ملګری را لمه ته یار پروډکټ په کار دی ما خپانه شهر ما منګه د ګودام نه مطلب دار داسې سپلای نه کوم ما منګه ډایرکټ دکاندارانو لوړو پرون پکې لایو دکاندار خپمو ور مونږ ولې شما فارمولا کریم کریم مولا یوړو وې دوه ورځې پاس په پیسې در کومه ورو خپکیږم بس کریمم تیراولو بس سړی خپه شو ما خپکیږم ورو په دې کې د خپګان سره نشته ما ورو مونږ کپ نه ته مینا تو نه کو ته چې دوه ورځې پاس په پیسې در کو د کلی سړی مې آشنا ملګری یار دوستو قسم دې مسخوتن کی اوجری ته برازي او مونږ سره به اکثر لډوم کوله بس هغه له مس نه راځي نو ما سوګو یار محمد جنید سے مطلب دار پکور کے دشما پروڈکٹ ہم خرسی ماشاء اللہ اور اکرام تروزے مرسی او دوان بیا خپ مینا مینا باندھی اخری شامل کا قربان
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام.

ها دا نه چې کوم دی نو دا زما د ترور او زما د مور ډیر زیات خوښ دی کنه نو ترور به مې کېدی شي پروګرام اوري نو دا مې ترور ته ولګو ښه ترور څنګه طبیعت دې ښه دی د خیر الله مراته د خیر سره ژوندي لرئ ښه انشاءالله که خیر او ژوند بس ورځ دوه پاتې دي بیا به انشاءالله اختر کې ملاقاتونه کوو د اختر مبارکیانې به هم د خیر سره کوو خو که دا کومې بیماریانې دي دا الله پاک لګې کمې کړي کنه ځکه چې بس کله انسان باندې الله پاک ښې ورځې راولي ښکلې ورځې راولي نو بس بیا بطور د امتحان څه ناڅه داسې مخې له راځي والد صاحب مې ډېر زیات بیمار دی والده مې هم بیماره ده خو موږ به ده ووایو چې مطلب دا امتحانونه دي د الله د طرفه په موږ باندې بس الله دې مطلب دارې موږ د نورو مزید امتحانونو نه وساتي ځکه چې انسانان یو کمزوري یو او مطلب هغه طاقت هغه قوتونه زمونږ نشته دی کوم چې مطلب دارې د صحابه او مطلب دارې هغوی باندې ماشاءالله کوم امتحانونه د الله طرفه راغلي په هر امتحان کې هغه مطلب دارې هغه صحابه مطلب الله پاک پاس کړو خو موږ خو په نسبت د هغې د خپو خاوري او مطلب کمزوري یو کړ نو انشاءالله که خیر ترورې ملاقات په کېږي د خیره سره اختر کې ښه ښه جي ګران اورېدونکو بیا دغه شان چې کوم ما خبره کوله د اشما ارجن فیشل اشما ارجن فیشل باندې 50 روپۍ قیمت دی 50 روپۍ او ښکلی ډیزاین دی مزیدار او په اشما ارجن فیشل په ډبی کې 200 دی یو کې د خپو لاسو دپاره سکرب دی او په یو کې چې کوم دی نو اشما ارجن فیشل دی چې کوم تاسو په مرۍ باندې په خپو لاسو باندې هم لګولی شئ خو هغه د دې ګردن او د مخ دپاره دی د خپو لاسو دپاره پکې چې کوم دی نو هغه سکرب دی په اشما ارجن فیشل کې دغه به ولګوئ مساج به پې وکوئ لس 15 منټه او بیا به یې پرېږدئ بیا مطلب داری هغه ووینځئ اوبو سره بیا هغې پسې تاسو اشما ملتانی مټی چې کومه ده اشما ملتانی مټی باندې اوسه پورې 150 روپۍ قیمت اوس پې 50 روپۍ قیمت دی نو هغه اشما ملتانی مټی چې تاسو ولګوئ هغه به هم داسې 30-35 منټ پورې پرېږدئ چې هغه کله وچه شي بیا به مخ ووینځئ اخر کې پسې اشما بلیک ماسک ولګوئ که پدې کې بیا څوک وایي چې زه اشما ارجن فیشل نه استعمالوم اشما رایس چې کوم فیشل دی هغه دې استعمال کړي که نه وي اشما فروټي فیشل دی هغه مې استعمال کړي ماشاءالله هر یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه د کمال اډک دی او ورځې داسې دي چې اختر ته خو بیا لکه څنګه چې مطلب ورونه ګرځي او مطلب دارې تیاری کوي چې لکه صبر وکړه کور ته مطلب دارې چاړه راوړو سوان راوړو تبرګې راوړو ګوټکا راوړو درۍ راوړو چټۍ مطلب دارې موږ ورته درۍ هم وایو چټۍ هم ورته وایو مطلب لکه دغې دپاره مطلب دارې منډې تړلې وي او خویندې چې کوم دي نو خویندې خو دې دپاره وي چې صبر وکړه د خیره سره کریم مې د خیره سره استعمال کړو اوس په ځان له اشما فارمولا ګوړ بلیچ راوړو اشما ارجن فیشل به راوړو اشما ملتانی مټی به راوړو اشما بلیک ماس به راوړو هغوی هم دغه مطلب دارې سوچ کوي که نه نو دغه طرف ته تیاریانې دي نو ګرانو اورېدونکو اشما کاسمیټک پاکستان انتخاب وکړئ تاسو دغه ښکلي پروډکټ چې د کوم پروډکټ تاسو ته ضرورت دی

0: خاجي ګرانو وردونکو کوم نو خن زما غوري دا چې کوم اشرف آباد دی نو پدې کې شاید کری نه سٹور والے دی سلمان خان امیر صاحب اغي سره زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي بیا تهوی کې سوق په تهوی کې زمونږ غوري نو های سکول لار باندې اتا والله جن سٹور والے چې کوم دی دا اغي سره زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي او قاری فضل الله چې کوم دی دا اغي سره زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي خای دا چې بیا کوم تنگ بازار دی پدې کې بیا فیاض منیاری والے چې کوم دی نو د فیاض منیاری والے سم سمنګ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي او ور سره خوا کې بیا وسیم جن سٹور والے چې کوم دی د اغه سره سمنګ د اشما هر یو پروډکټ ماشالله ملاویږي خاجی دا سی بیا چې کوم سمر باغ کړی دی او وس ورته سمر باغ وي او په خوا به ورته ډمامو کړی وي نو ډمامو کړی کې بیا د ګلسن اپیس سیب سره سمنګ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي خا ګلسن اپیس سیب څنګه د خیره ټیک ټاک برابرۍ خو ګر وستا سي ملاقات نو شو یار ماشالله ته ریګولر سمنګ د اشما پروګرامونه موري او استاد دعا سلام چې کوم دی نو هغه مونږ تراره سیخه الله دې ژوندې لره کوم نو خنه زمنګ غوري چې کوم سمر باغ کړی دی دمامو کړی به ورته پخواوي نو پاغه کې د اپیس سیبو یعنی ګولسن اپیس سیب سره زمنګ د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی ملاویږي خجی دا سی بیا په دنو مولیانو کری کې چې کوم دا د دې عمر آباد نه مخ کې دنو مولیانو کړی دی نو پاغه کې بیا د خیر محمد سیب دی پکور کې زمنګ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي خا په دنو مولیانو کری کې د خیر محمد سیب دی پکور کې زمنګ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي لون خوړه کوم ځکه ورو کو د لون خوړ نو په لون خوړ کې خو ماشاءالله دا سی یو دکان بنئ یا دا سی یو علاقه بنئ چلته بس مونږ د اشما پروډکټ نه ملایږي پرونه ما فهیم خان چې کوم دی نو ګیلا را لګلې و وی چې ورو ته مونږ ته پروډکټ نه را رسې مورته چې ورو پروډکټ خو مطلب دا رې دا غرې دا زمونږ سره کپراتوي نو څه د خوراک خونه دي چې ورو مونږ به کله کریم خورو کله به بلیچ خورو کله به ارجن فیشل خورو کله به شیمپو خورو ما خوګه وروره چې مطلب دا رې پروډکټ د کپنۍ د سایډ نه را پوره شو ان شاء الله که خیر مونږ به درو چې مونږ سره دلته په ویر هاوس مطلب ګودام کې پروتي نو هغه نه به تر ادا د چستا په دکان کې په شلپ کې پروتي نو چې خلک راشي مطلب داري پروډکټ په والی فائدہ به ورته ورسي دواګانی به مو کی او مې زل شل روپۍ به تانه در کی رو ل شل روپۍ به کپنې تم راشي نو مې رو کپنې پروډکټ مطلب داري چې کمې دي او یوازې مونږ خونې چې سبا مطلب داري صرف یوازې مردان دي یا مطلب داري دا علاقې مردان بیلټ لکه مردان بیلټ کې بیا مردان دي تخوی دا جلالا دا پیرسادو دا خا پیرسادو کې کوم روړو خند زما غوري محله ملا ګوري کې خانزری نجی صاحب دی پکور کې او د اغوی په دکان کې زمونږ د اشمت تمام پروډکټ ملاوي کې دا وی سخه یا داسې بدرګه دا بدرګه کې بیا علمزیب کاسمیټک والے دی داسې بیا نواب کرے په نواب کې دی کې بیا عظیم فلنګ سټیشن والے چې کوم دی زمونږ رونه دا وی سرم د اشمت تمام پروډکټ ملګي د شیرګړ او د بدرګي ترمنځ چې کوم نواب کلی راځي نو پدې کې بیا عظیم فلنګ سټیشن والے دی او عظیم فلنګ سټیشن والے سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي نو مطلب دا رچ یوازې خبره مې کوله چې یوازې مردان خونه دی سیب مطلب دا ری چې څنګه مونږه ماشالله پروډکټ غواړو د کپنې نه دا ستي مطلب دا ری کارک شو سیبا مطلب دا ری نورنګ شو لکی مروت شو مطلب دا ری تر د اغه ټانک شو او وزیرستان شو دی خدا پیښور او چارسدا نوخار او سیبا تر د اغه تر د اسلام آباد پورې ماشاءالله چې خلک مطلب د اشما پروډکټ واړی کړه نو بیا ما یو تم ګناه نشته لکه ورسته ورځ ماشاءالله د سیز ډیمانډ سی واقعي نو الحمدلله او شکر هم په دې سات چې ماشاءالله دومره خپل سیل دی او ځکه چې بیا که خبرې کوي نو د خبرې نه چوڼ اخر کې مطلب د هغې هغه ریزلټ راځي نو ماشاءالله زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه د فائدو دی نو خبره مې دې پورې کوله د لونخوړ کې بیا ذکر وکړو بیا فهیم کاسمیټک والا راته رایاد شو چې پرون ماشاءالله هغه ګیله کړې وه چې وروره ته مطلب دارې مونږ له پروډکټ نه رالیږي ما انشاءالله که خیری پروډکټ په درله درلیږو خو چې مونږ ته میلاو شو ګورم د کال په لیکه اخرنی کالر دا به زمونږ د پروګرام اخرنی کالری هغې نه بعد مې انشاءالله ستاسو اسم سره شامل و السلام علیکم امیر صاحب څنګه طبیعت ته خدای برابر پروگرام د خیر اوري نه نه ریکارڈنگ نه دی بالکل لایو دی بالکل براہ راست دی او تا ماشاء اللہ پلایو پروگرام کی منگ تا کالم کڑے دی
1: غالي دا تاسو مګور له تاسو سره چې دې نو کار نه کې څه سره دی یا
0: څنګه دونی څه سره سنټر کې خو یقین مې نشي او زور لمه ماشالله یو یو پنځه شپږ کاټه نه وړي وکنه زور لا والد صاحب بیمار دے جی صاحب ڈیر زیاد بیمار دے بس والد صاحب بیمار دے بس دعا گانو درخواست دعا گانو کرتا کوئی خوشحال مہربانی اللہ حافظ اللہ حافظ خا جی امیر صاحب تمہیں خبر کرو جی پرون لکمنگا تاسو په الله باور کوي چې تاسو د خلکو د مینا چې زکه کله کله وګورم کرم بس الفاظ ما سره ختم شي د غزېږي.

نوشي كم چيو سرپرائز دي د ایران امریکا او اسرائیل د جنگ شپګتیا ورځ وروسته عراق نه پاکستان ته نیخ پنیغا پروازونه شروع شوي دي. د اختر رادو نړوان دي د کانګو وایرس د خطرو سیواوالی شوي دي. طبي ماهرینو خپل هدایات جاری کړي دي. د موسم لوبو خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. سواد موټر وے باندې اسماعیلی سره نږدې د مسافرو یو بس او یو ګوسټر ترمنځ دا ټرپیکي پیښه راغلې ده. کوم کې شپاړس تنه مړه او اته تنه زخمیان شوي دي. ریسکو چارواکو وینا ده چې د سړک غاړه باندې دغه بس د ټیکنیکل ستونزې له امله ولاړ و چې وروستو د کوسټر سره جنګېدلې دي. بس د کراچۍ نه بنیر ته او وین د پنډې نه دیر ته تللو. د ابتدایي معلوماتو تر مخه دغه پیښه د ډرایور د بې غورۍ له امله مخته راغلې ده. کوم له چې په موقع ریسکو ټیمونه او د موټر وے ایکسپرس وے پولیس را رسېدلې دي. په موقع مړه شوي او زخمي شوي تنانې نږدې هسپتال ته رسولې دي. یاد دې وي چې د پیښې په موقع باندې ایکسپرس وے ټول پولیس اهلکار را رسېدلې دي. د مړه شوي او زخمي شوي سره د خپل انساني همدردی اظهار هم کړی دی. د ودرادم شهباز شریف مشیر سینیټر رانا ثناءالله ویلي دي چې داسې قسمه ترمیم باندې به غور نشي کولی کوم چې د ځوانانو مستقبل د خطرو سره مخ کوي. فیصل آباد کې میډیا سره د خبرو اترو پر مهال د بجټ حوالې سره د ودرادم د مشیر سینیټر رانا ثناءالله وینا ده چې د بجټ حوالې سره ټوله تیارې بشپړ شوې دي. رانا ثناءالله ویلي دي چې د پاکستان سیاسي او فوجي چارواکو د امن و امان کوششونو حوالې سره ټوله دنیا ته خپل د پاکستان نوم په ډاګه کړی دی. د ویلي دي چې پاکستان یو اټمي قوت دی او د خپل مشیت نه لس ګنا زیات مضبوط دشمن ملک هندوستان سره د جنګېدو توان لري. هندوستان نشي کولی چې د پاکستان په خوره باندې څه قسمه جارحیت وکړي. د ویلي دي چې راتلونکي بجټ کې به تنخوادارو او عام ولس ته غټ ریلیف ملو شي کوم چې یو سرپرایز دی. د ایران امریکا او اسرائیل د جنگ شپږتیا ورځ وروسته د عراق نه پاکستان ته نیخ پنیغا پروازونو عمل شروع شوی دی. د بغداد نه عراق ایرلاین لومبی پرواز آی اے 409 مسافرو د پاره اړوندکي جهاز سحر وختي 1 منټه کم 5 بجې کراچۍ ته را رسېدلې دي. د کراچۍ نه عراق لا تلونکي یو بل پرواز آی اے 411 بغداد د پاره سحر 12:50 روان شوی دی. په دغه روټ باندې اخري پرواز د فروری 15 د بغداد نه نیخ پنیغا کراچۍ ته راغلی و. ولې د 409 اخري پرواز د فروری 15 باندې کراچۍ ته راغلی و. د پروازونو دوباره شروعات د مئی په 2 او 3 منټه باندې دوباره شیډول شو. ولې د جنگی حالات العمل دوباره زندولی شو. د حج ترتیبات شروع شوه دي. لکونه حج کون کې تنان د خپل خیمو نه را بهر شوه دي او خار مینا ته رسیدلې دي. دا مینا ته رسیدو وروسته باندې ماسپخین خپل عمل جاری کوي. دا حج کون کې تنان باندې په مینا کې پاتې کیږي. دغه شان حج کون کې بعد د ذوالحجې په 9 نیټه د لوی رکن ادا کولو دپاره د عرفی دپاره مینا نه عرفات ته روانېږي. یاد دی چې روان کال کې بعد حج خطبه په اردو پنجابي او پښتو په شمول 45 ژبو کې نشر کولی شي. دا کوم چې یو فیصله هم شوی ده. د مینا او عرفات کې بعد سخته ګرمي خودلې شوې ده. د موسمیاتو محکمې تر مخه د عرفې په ورځ باندې به درجه حرارت 45 سانتیګریډ ریکارډ کولی شي. او د غټ اختر راتلو نړوان دي د کانګو وایرس خطرې نور هم سیوا شوې دي. د کوم حوالې سره چې طبي ماهرینو هدایات هم جاری کړې دي ویلي شوې دي دا سارو اغستو پر مهال دي او کتري شي دا سارو په سرمن باندې خارغ سپونی یا نور څه اثرات پیدا کېدونکي وي. په دغه موقع د زر تر زره د نږدې لایف سټاک هسپتال سره رابطه کوي. دی ویلي دي چې دغه شي په ځناور باندې سپرے او نور عملیات ورکول په وخت ضروري دي. دا هم ویلي دي چې د ځناورو د قربانۍ په وخت د دستانو ماسک او نور حفاظتي استعمال یقیني کړی شي. ولی د حلالي وروستو د ځناورو وینه او نور ګندګي یو داسې ځای کې وغورځول شي چېرته چې د انسانو جون چرته چې انسانان جون نه کوي. چې له امله به انسانان د تبې د وجود د درد د ساغستو او د سابندي بیمارونه محفوظ پاتې شي. د کم وروستو چې د لایف سټاک ماهرینو زر تر تر هدایات هم جاری کړي دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د هندوستان سٹار فاسٹ بالر جسپریت بمراہ په نړیوال سیریز کپ کې یو تاریخي ریکارډ په خپل نوم کړی دی. کم ټول نه زیات ناخوښه ریکارډ دی. د میډیا تر مخه جسپریت بمراہ ټورنمنټ کې هر وکټ اغستو لپاره سل نه زیات رنجونه ورکړي دي.
د ممبئی انډینز لوبېدو لپاره دیارلس میچونو کې 3.3 اکانومي ریټ سره 229 رنځونه ورکړي دي، ولې په دیارلس میچونو کې صرف 4 وکټې ترلاسه کړي دي او د ټولو زیات رنځ

0: ور کړی دی بل خو د پاکستان وایټ بال کرکټ ټیم بیټنګ کوچ حنیف ملک د خپل سوکې نه مستفی شوی دی د تبصیلاو تر مخه حنیف ملک آسٹریلیا سیریز نرستو د نوټس پریډ ختمېدو باندې خپل ځمداري د ګونا کوزولو اعلان کړی دی د حنیف ملک پاکستان سپر لیگ کې حیدرآباد کنگز سره منسلک او د ویل دی چې دا کنگز مین ټیم سره نور کار هم کوم او اوس وړاندې کوو د موسم ها د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر هنګو انور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 35 ډیګری سنتي گریډ او هوا کې تنمه تناسب 40 فیصد ریکارډ کړی شوی دی بل خو د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ او غازی کې د حرارت درجه 26 ډیګری سنتي گریډ او هوا کې تنمه تناسب 40 فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان نربندن ماخام 12 منټه په همدغه شان نربندن ماخام 14 منټ رپاسا په 2 بجی ډوبېږي او سبا سهار 15 منټ رپاسا په 15 بجی با سیر وهي هم دا اوتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا دا نور خبرونو او معلوماتو د پاره امن ریډیو نت ورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال لیږه د دلوي الله پاما
1: ریڈیو امن ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4 88.4 ڈال

اوكي سي مستر کوم دغه نه روان دي چې هغه په پروګرام شې شاملو سمره سي مستر سينو ان شاء الله هغه به خاندي پروګرام برخه ویو پروګرام ټیک چې کوم دغه نه روان وی چې تر د 130 پورې ان شاء الله هغه ژوند 130 پورې روان دي او 130 پورې کوم دغه نه دی مشه دي خبره تر باقی شي ګب شپه لګي شي

0: نه نه ګوره چې کوم ته ماته نه دی ویلې چې ګوره اوس وخت روغ اوس نه شي ګنډلای.
1: خوشحاله شي که درمنه شي چاته دعا سلام لې شي زړه ډېره مننه خوشاله شي. اوکې سي.

خوشی په انتظار زندگی ختمیږي د عاشق په لوبا د عاشق د عشق په لوبا کې ځواني ختمیږي ډیر ښه زه چې د بل چا د بل چا په اختیار کې شونو زړه چې د بل چا په اختیار کې شونو هغه مصیبه کې به ختمیږي ډیر ښه د محبت کیسه تر دې دمه وي ګول شروع شي په ځی ختم شي ډیر ښه پریحان مننه خوشاله شو چې ها کول می په کیسه پر می سم وخندل ایمو خو لیا نن زړه یو شي نډاک دی نه نه زړه نه ډکه وشا اربنی سلام څنګه اے جن نایس ہے آئی ایم ریدا خان څنګه شای جوړه تا خبر کین سلمان کینگ نازوان بھائی سلمان میں سلمان پوینه شما ها خوشاله شی چې بیوټیفل پروگرام نن نسی چرېم لا چې سم خو جا سونګ دی پلی دو شما نن نه خوشاله شی او کی زیرا ولاړه شمینه دی ملنګړم مخربانه شه

سی فر نو ستر اسټا 511 488 بالکل چې په دې باندې کال کولې شه دا دمن आवाज د مين आवाज چې بالکل تاسو نه خو نه غږ کوم نه کنه خاورې شه بالکل چې کال کولې شه په سی فر 963 511 488 مسره پروګرام کې شرکت کولې شه ګورو جی سوک در سره او د کم زینې دي چې اوکې سی اوکې سی اوکې سی اوکې ډېر زیات مننه چې خوشاله اوسېږي سی 09635114 السلام علیکم اوکې سی ډېر لائن بیزی ښه یو بل ته کم ده کنه

بامرور راسا خزنه مشین هن و هلی ته ما سیګر دی لالیا پسرو شوند میرنګ وهلې دې کمر غل چې دې رازیو تا او چې کوم کې نړۍ زیته په خونه سندره ته ډېر زیته مزیدې ری دي خاص

او د دې چې کوم اوله چې کوم لنډې ورې شي کنه سي اړې زه د مزر مزیدار د شي چې هر تا بچا ته بس سس ششکار کنه چې مت د زر کټور ششکار مې نه سي اخ صدا الفاظ په خوانی الفاظ یا پختنوال الفاظ استعمال کړي هي سي و اوره ها سړی دې تیر وختونه یاد.

اوکے ماته د زړه کټوره کاري وینه سی نو بالکل سی اور سنت بیا یې خاصه لکه تاسو بهر بار وې سی دیسره خبره وکې سی نو هغه سره چې کوم نه کنه سو خبره کوي چې هغه خبره کولی شي او کنه سی دی سی

0: اوکے سی اوکے سی سانی سره خبرې کوي سي د کنه چې سانی سره واشه لشه د مایک تر لکه زور کی خبرې کوي ګورې کنه د خلک به تعالی انعام درکې سي د کنه چې ته ګور په زور زور خبرې کوي به تعالی انعام درکې سره واشه تا واز ویلې نرسي سانی لشه زور سر نور زور سره خبرو کوي سي ها د مایک پله کسه کنه سي ها سره واشه
1: تنتی شي
0: اچھا شي دره ته وای کنه چې ته چیتره غلې
1: ټانګ ټا
0: چیتا
1: ټانګ ټا
0: صبر کې ته ته مایک بدل کما کنه سي چې ته سم پروګرام وکې مړې نو اته اواز کوم کنه ډېر زیات کم ورسي به خلک وي ګرسانې ژغیدلې نشي ته ژغیدلې خوشي کنه سانې ها نو کنه ته ژغیدلې شي به دا وای کنه چې دا ژغیدلې نشي او دا خبره چې کوم دغه نشي کولې کنه زه ته مایک برابر کما او چې کوم ته صحیح خبرې بیا وکې سي ده کنه چې اوس وای چې چیتره غلې ته
1: ټانګ ټا
0: ټانګ تر غلې څنګه چیتره غلې ریڈیو روک للی کہنا خواہش ہے کہ نہیں خواہش خواہش ہے بیا کور تسے کہنا سے عید تیرا بیا بسے اچھا کم دیکھنا کزت ہوتا ہے کور تماسا نو بیا سے کہنا سے لکه پزور دینه بیا چې ته وایې چې بس مرضی دې کو کورته سی کې دلته پدې کې چې بیا پسې کې کورته پسې کې دلته پدې کې شي
1: دلته پدې پدې کې جا
0: نو بیا وامي بیا امي در پسې جوړی نه
1: نه
0: امي پسې دینه سي
1: نه
0: نو بیا چې ګوره چې مو لور مون لوړا دو چې او چې کوم دلته کې زبر پسې خفای ور پسې جوړ به وته ور غب در پسې خفای ور سي نه بیا
1: نه ها
0: نه ا دې پسې ادی خم خپای در پس کنه جوړه سانی لوړه دوسی اور سانی یالته دو وځی کوم پس خفای غی پس به ورسی کنه ورسی بیا اچھا ادی پس سی ها امی پس نه سی اچھا جدار ته وای سی اختر خو تیر شو اختر خو بیگش به تیر شو ته پته شته کنه شته تیر شو وای
1: نه
0: تیر شو وای اختر تیر ده ته پته نشته
1: نه ده
0: ال تیر ده چې اختر تیر شو وای
1: نه ده تیر
0: تو څنګه پته ده نه ده تیر ادم ته وای پوڈر لگے پوڈر نشتہ
1: سپنا
0: دکرا سپنا سوکتا اچھا جی سپنا نہ صدف سر صدف نہ مائے تو سپنا نہ مائے نہ دو اجی تو تے کال کڑا ہوا تو چو ایسا صدف سر اسی اور اچ کم دے کنا تے میک اپ کوے ہم اگے تو کرے نہ سی عمر تو کرے نہ سی کرے ہا چ کم دے کنا اوڑ کے وا اگے شی ویز تو میک اپ دیر کوا سامان مو دیر کوا کرے نہ سی
1: نہ
0: ویلے یہ صرف خبر نہ پیش ہے ہا ویلے تو اگے جی کم خبر کے پیغام دیتا نہ پیش ہے کیسے رنگے ہا سلام کہنا عید مبارکی ویر کہنا چاہتا پتا ہوا لگی
1: عید مبارکی
0: اوکے ٹولو تو عید مبارکی ویر کرا لگا او چې کوم د کنا سانی را دا کړیا خو کوم د کنا صدف سره چې کوم د کنا را اختر تیر ویشه او چې صدف چې کوم د کنا بیروت لګوي میک اپ بیروت لګوي شه
2: شغاسی یار
0: اوکے سی د دین لواجه وردون کو ټایم هر سره چکم د کنه کام په دیشه و د اجازه بهرو کا وير ته سی ته چې ډیر لښ ټایم په دیشه و دی 14 منټ په دیشه و دی کنه کم سم سره غلی هغه کې شامل و سی اغه نه باز کوم د کنه 31 باندې مو ته سکه وي هغه مو ته اجازه تر کو وي سی د ان شاء الله که چې زندگی و سی سګان تل رت لید تو سره به هم په مختلفه بل غنټې شي ملاقات کی شي او خو بهر هل سی یم مو ته اجازه تر کو وي خاص چې کم سم سره غلی شامل مخه

0: څنګه دواګانې کولې شي بار هلسي
1: وای فکر دې
0: چې نو امید کې شه باندې خاصه ما خورې ګور دنیا په امید خړلې شه چې نو امید چې کوم دې کنه هغه شانه د شو نو امید به نه کوي چې امید بساته چې الله تعالی چې کوم دې کنه پرچا باندې شو افتر ولي الحمدلله تخبل خبره نه کوي چې بهر هل جی چې شر ما تخبل ژوند د لایف خبره دې توکړه لکه ما ته به هم په جړا شه الله تعالی چې کوم دې کله هي انسان کوم دې خرپوینه او بدوینه چې اوس هم یوزي په پروګرام شه خبره کړي وګنه چې میشه خپل باندې خبرو کنه چې زو ډیر سخت او حالت سره چې کوم دې راتیر شه مرغله يم مسي لکه زاسې نه چی واس نزمان رغله د خیر سره باز دغه شان په دې شي چې کوم دغه نه دغه شان مسي یا چې کوم دغه نه باز دغه شان پروګرامونه کول نه نه ډیر سخت وي ستوري دا د سختو نه تیری شي بس څه شي دغه نه چې سحر راځي نو بهر راځي دا ډیر زیات او چې کوم دغه نه مشکلات سره سره راتیری شي مشکلات په روسي شي اور دیمش رډیر داسې مرګری په تاله شګن چې د خبر خبرو کنن سبا چې کم ځوانان دی او اوسر شي مزوري پیسې موبایلونه وې سره چې وي مش بهار شي دیمش دانش ته دانش ته کنه مستر بنه موبایلونه وسی او نه بر سره چې کم د نور سره فسیلیټی زونه بس خلیات وسی نو دا په تاریخ کې چې کم د دیمش سو ملګری وسی ز خبره مکمل وځه نه نه کول غوڼه زی بهرل څه دمره ته میانسي چې مش سو مرګری وځي چې موش په تاریخ شي چې کم د کنه سره صحبت پروګرام نه دی کړی خاص مثال کې دا چې کله موش مرګری وونه سی او چرته یو زیته بل زیته چې څه خلکو سره په پیسې وځي موش په خپل کم د کنه غریبونه ورړول شي د مشرون خبره غریبونه مو کم د کول شي نو به را فلانی زیته ځو چکر ته فلانی زیته صحبت ته ځو نو موږ بوله بهانه جوړ کړی چې موږ بل څه راوونی شي یا د مش په کور شي چار دو شي یا چې کم د کنه موش ته اجازه د کور نه نشته چې مختلف مسلې مو کړل لسی که دا صحبت چا ته نشو ویلې کنه چې ورور مشتر پیسې نشته یا دا مسله ده نو بیا لکه کم ګرمي چې اوس چلی شي کنه اوس ګرمي چې کم چلی شي نو اکثر زموږ خو یند چې موږ نه بهر وسی نو بیا چې کم د مش ورونه بهر وسی ویل کړي زیاته ګرمي ده نو دغه ګرمي وسی دغه ګرمي وسی زه تاسو یو څه مزي په دغه ګرمۍ کې به تاسو زه یی دا خبره یقینا سره کوم چې په دغه ګرمۍ کې چې کوم د کنه موږ هغه روان وسی په د کالج نو سره چې تر د کلب موږ سیټي تر تلو غنه چې سال شي او ډبر شه بده مش کالج او ډبر نه برش کې راتللې د ټانک به ضرورت شه په دغه ریکشو کې چې کوم د کنه موږ به نرت لوجو بلکې موږ به په شور تلو ټانک به ضرورت شه او دومره لمر به وسی سام سام تیز لمر چې کوم د کنه په موږ لګې دوه ځي موږ به کالج نه وره بیگونم براخی سی وجود بخشو بر روانو خلان که کرایی هم دوباره 30 روپی کریب باشه خلان که 30 روپی با مشتر نوشه دوم را سخت خلات وسی تو بهر حال چگل ده خلات و مقابله انسانو که که نسی اللہ تعالی چکم ده کنه انسان مده کسم کسم وقتون روالی خون مایسو کشه بناها بیا به چکم ده کنه مشتر بچه هم مرسیکل و درو کنه مشتر با مرسیکل بیشتر اطلو خانه چه دکه چه جان پیشتان سوک باو نموی تینا نه چه مشتر بس پا سالو چکم ده پپشو مده زوم و مشتر ورزش کو کنه یا مشتر واکنگ و خواه دب زمونگ ده بخانه واسی اور ته دین لواز بیا ها چکه مدو چکم تاسو ورته بوس ویو کنه سی بوس ورته بیا چکم نه کنه څوک پړو ویته بیا چی او ګرمه موسم شه لکه کم موسم د دغه مې جون جولای شه دومره سخت ګرمي بو کنه چې سترګ به تاسو چې بالکل دلمر چکم نه دا دمو په سر باندې پوس وی لوړ دی سی دا ټول کله چکم د کنه دای پرېشه دا کوم باندې پوس ولاړ دی سی پدې کې به موږ کار کوو ځي هغه بوس کوم دا به موږ ډکو چې کوم د کنه یو سی سبل سی سم بچو وسی نو ځکه چې موږ به همت کوو موږ چې کوم د موږ به همت نه پرې هودو ځکه موږ بل سونه سی دا ورځ به چې کوم د کنه روزه به واخا روزه کې به موږ لاړلو د خیر سره کالج ته کالج به 8 بجې لګیدو چې موږ به 6 بجې پاسې دو سفر په مندي سفر کړي سر چې کوم د کنه ګاډي کې کړي سی نو هغه نه پاسې کوم د کنه موږ به کالج ته ورسېدو 6 بجې به کالج ته کالج نه پاسې بیا چې راتلو ځي مزګر کې برش ټایم نو دغه ټایم شه چې کوم د موږ بیا کور ته رولو چې روزه مو ما ته کړل هغه نه بعد بیا موږ کار ته تلو خان بیا چې کوم دغه هغه موسوتن چې کوم دغه کار وکړي هغه موږ به کالج فیس وغیرہ پیسې موږ جمع کولې نن سبا چې کوم ځوانان وي یاره موږ سره پیسې نشته نو ماته ډیر زیات خاندار شي زه ډیر زیات ته موږ د ډیر زیات عجیب خلک دي چې نن سبا د ور کې تاسو سره فیسیلیټی شته تاسو سره سہولیات شته نو شی بل شی شته کنه د ځینې خلک چې کوم دغه اسی ګپ لګي چې ګوره لکه وخت سخت دی او چې کوم دغه دا شی نشته دی دا شی نشته دی نن سبا هر څه اویلیبل دی هر څه سہولت شته دی انسان سره په کور کې شته دی او انسان سره چې کوم دغه دمر غریب څوک هم نه دی چې پاګی په جیب کې کوم کنه یو 5 روپۍ نه ویخاسي لکه دمر غریب نن سپد ور کې څوک نشته چې لکه یو الک وای چې ګور سبق ویل غوړو او چې کوم کنه زنه شم ویل نو ویل شي خو په هر طریقې باندې حاصل سبحان الله چې نو خبره مې کوله کنه به

ಹಿಂಗೆ ಲೂಡುರು ಊರ ಸುತ್ತ ಮಕ್ಕಾರು ಗುಜಿಗ ಬರಗಲು ಜಿ ಪಿಶ್ ಮನೆ ಮಲ್ಕಿ ಪಿಶ್ ಮನೆ ಎಂಬಕ್ಕೂ ಜುರ್ಜಾಮ್ ಹೂವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿ ಗಂಟೆ ಬಿ ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಬಮ್ಗ ಆರಾಮಗು ಬ್ಯಾಬ ಕಲಿತ ರವಾನು ದುಮ್ರ ಸಖತ್ ವಕ್ತ داسې سوکم نه دی راغلی چې تاسو وجه ګوره لکه سوک راغلی دی بس په تیاره باندې چې کوم د کنه غي سختۍ نه دي درکړي الله تعالی کامیاب کړی دی داسې سوکم نشته د هر سړي شاته سنه چې کوم د کنه هغه سختۍ چې کوم د کنه غشته ده او چې کوم د کنه هغه په بندې چې کوم د غشته ده ځي سبحان الله به چې کوم د دې موجه معاشره ها سخت وي سي راي کې چې کوم د کنه د زنه معاملاتو اجازه هم نه وي کنه سي نو بیا سړي ډېر په سخت باندې چې کله تاسو یو کامیاب ته تلل غوړي کنه نو سختۍ به سره وو هغه چې کوم د کنه سختۍ به وړي سي اور اغین لواسی کو ہر سخت بر تیرے شے خدا گرو یو خبر قدرت کو مت کل انسان اللہ تعالی مقام تو رسو کنے سی اگے خپل مقام و نہ پجان دو اگے چکم دکن خپل زان و نہ پجان اللہ تعالی دا اگے مقام نہ بیا ہم رغ ورزی خان بہر حال چکم اللہ تعالی نہ بم یوسف کی شنا چکل ہدی تو سی اللہ تعالی نہ امید وسی مو چکم دکن وڑکوالی نہ اندا در امید نہ چکم اگے وسی ما وی گرے چکم ز پ خپل زبان شی اگے بی سو کا چکم دکن سٹڈی او کس اہم یو کڑے لسی بہر قسم سخت ہو شی چکم دکن مجھے پرنسپل سے درخواست نہ بک دالی گلی دسی گرے مشتر پیسے نشتے دسی مون تے چکم د ریلیف را کے یو طرف نہ بل طرف نہ سی چکم دکن پزان مو سخت دیر گڑی دی ڈیوٹی مو کڑی دی اگے نہ بعد مجھے خپل مقام تر رسیدل خو سی بیا چکم دکن ریڈیو تر داسې معمولی خبره نه واخه یو 3 مہینے مسلسل زه چې کوم د ریډیو چې کوم پروډوسر واغه د 3 مہینے مسلسل د گیټ نه واپس کړی مخه نو دا معمولی سے اچیومنٹ نہیں ہوئی سی بلکہ انسان کوشش کی سٹرگل کوي خاص سٹرگل بکوي محنت بکوي کوشش بکوي بل تعالی تاسو یو ځای ته رسی کم زما خور خبر وکړه لګین سی چې دا چکم دکنه زمونږه غریبی د سی ول هلم سی یا به وسی د جی افلار غریب د جی نو بکار داد سی چکم دکنه خپل پلور خپل کور مشر چکم دکنه ددی مرګرتیا وګه سی دادی سره چکم دکنه مټ په مړو درې شه نو ان شاء الله الله تعالی چکم دکنه دا وخت دا همیشه دی پور نه ویش یو څه ټایم دی پور ویږي الله تعالی انسان ګورو چی چې دی ما بند چکم دکنه تر سو ټایم پر ما فلو کوي آیا چکم دکنه بغی کی شو کنه بغی کی شي خان یادی خبرې سره بزته تاسو یو وکیه بیان کړي چې یو بادشاه کنه هغه خبر کړي و چې ګوره چې کله زم مړ شم هغه سړی ته به دمو ټوله بچي ملاوي چې کم سړی مو سره په خبر کې واش پاچ کم دغه تیر کې شم چې مو سره په خبر کې واش شپاچ کم دغه تیر کې سي نو هغه ته به زه خپل بچي چې کم د بیا ور کوم زه وصیت وکړم چې کله هغه بچا مړ شو نو چا به سره شپانه کول نو یو غریب سړی مړ په پټو ته به په خرمه سره چلاول سي یو به خرګړې چلاو سي نو چې راشه د 10 رشپاو که خلکو ته 10 رشپاو کاسه خرګړې چلای سي او کشپا دې تیر کړل چې نو چې کوم د کنه بچي بدر ته ملاوي شي د خرګړې نه و بادشاه شخه نو و چې بس خلکو ور سره شخ کو بادشاه سره چې کوم د کنه ولا نه شپاو کړل سي اوس به نه خلکو رچو سړی به و شو کنه بزان په یدو چې خبرې ته نه شي کولای نو بیا خلکو نه تاسو کو سر ټایم پاس کوم د غور لدا و چې ګورا و چې د دو بچي وخه دادا بس شیو اسے اور تے چکم دکنه ما بو 2 روپے میاش پیدو کول شا 2 روپے ما میاش پیدو کول چی اگے بده مو کور گزارا کی دسی نو دا ددن اول حساب کتاب چکم دغه ما سره شروع شو ما سره شروع شو ما د 20 روپے حساب کتاب نشو ور کول چی وی جو توي حساب کتاب چکم د ما فرشتو ته نشو ور کول نو چکم د شپه تیر شپه ز دومره خولی ما چکم د بی وشش و ما سی ما وی دغه بس شیو اسے خدای خبر دد بس خالی چی نو کله کله انسان ته پیسې الله تعالی په دیو باندې نه ورکې کنه چې الله تعالی د انسان چوند کنه هر څه پیل نه ورته پاتې دوی اسنه چې د سړی دالی لوټ شي دوری لوټ شي کله کله د انسان غربت دغه د انسان په فایده شي وي او انسان چې کوم ته کنه الله تعالی د دې په فایده کې چولای خلک په دې باندې به مې سکه شي نه په دې باندې فخر کوي خلک تاسو ګورئ کنه کله چې کم کم خنه بدوشت کنه دغه په کینټونو کې اوسې څومره خوشاله ښه زندگی تیرا وسی کله کله زغه وګورم زم شي ګور دا به زندگی تیرا وسی خو زندگی تیرا وسی او کله هدا سیند ویل شي مش به زندگی نه تیرا وسی یا مش ون نه کوي شان اصل کې مین دا محبت چې بر سر په مین محبت سره وسی شي ان شاء الله الله تعالی په وخت نه ولي نو دغه زما خور به وسی نو به ماته میسج کې خاصي نو امید کې شي ونه اسي بالکل بنو امید نه رولې سي مې سکه شي به هم نه سي ان شاء الله مش دواګانی د میش خور سره دی خاصي ختم شو چې مطلب رکوي جزت وای بیا ناراضه سمرا
بل ویسی ماشاء اللہ سانی آپ کی طرح تیز ہیں, بہت کیوٹ ہیں. اچھا فرح خان منان سے, اور بل ویسی بھائی ہم نے عید کے لیے بکرا اور گائے خریدے ہیں. بھائی بکرا بہت شیطان ہے, بھائی میرے پیچھے بھاگتا ہے, پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ضد کرتا ہے. شمانتے نا لرے سے آتے خاصے

نقد پیسې وسره نشتا دومره ځمکه ده چې د ادنا گزاره پکېږي ددا او دد د خځې او د بچو چې د سره کم شریک اوسیږي هغه بچي معمولی گزاره پس پورا ډوډۍ م کېږي نو قربانی پې واجبه ده او که دومره ځمکه وي چې ګزاره پې نه کېږي تر څو دیاړي وسره نه کړی او مزدوري نه کړی نو بیا پې قربانی واجبه نه ده. دا قربانی به پچا کېږي که دا ټول شریک دی او اختیارمند صرف یو پلار دی نو یو قربانی دی وکړي او که نه دا بچی ټول شریک نه دی د پلار ځان له پنګه ده د یو زوی ځان له پنګه ده د بل ځان له او د ښځې ځان له پنګه ده او د هر چا پنګه 37,800 روپو ته رسیږي بیا به هر یو قربانی کوي او که ټول یې په شریکه ګټي او پلار له راوړي چې بابا مسته پیش او اختیار نه پیش یا مور لوری مور ته پیشه اختیار نه پیشه نو چې کم بیا د پیسو اختیار منی بس دی یو قربانی وکړي په ګډ او په چیلی او په غوا او میخه قربانی کېږي ګډ چیلی چې د کالي چې د کال نه کمی بیا پې نه کېږي البته علما لیکي ویلماور ګډ چې دا د شپږو میاشتو او په شکل د کال ښکاري نو په دم قربانی صحیح ده ویلما ګډ یا چې شکل کې رکوټ ښکاري دې باندې نه کېږي تر څو چې کال ته نه رسېدل نو چیلی ګډ د کال او غو میخه د دوو کالو چې دوو کالو ته عمر رسېدلي د قربانۍ پر دوه کاله عمر پوره شي که غاښ یې کړي او که غاښ نه کړي غاښ له اعتبار نشته عمر نه اعتبار ده نو بیا پې قربانۍ صحیح ده او که د دوو کالو نه عمر کمی نو قربانۍ په نه صحیح کېږي ګډ چیلی د یو کس نه بالالی او غوا او میخه کتا کتې څخې دا د اوو پورې پکې شریکان جوړېدی شي اوه کسا رکوټې څخې دې هم پکې اووی سې جوړېدی شي رکوټې کتې دې هم پکې اووی سې جوړېدی شي اووی سې بی خو د اووی سې پوره ګورې پوره څه معنا شپږ کسان د کندي خلک دي او دوه وروڼو پیسې تن کړې نیمې یو کړې او نیمې بل کړې او په شریک یې حصه ونیوه د یو کس حصه پکې کمه شوه کنه دوو کسو په شریکه حصه ونیوه او شپږو سره ملګري شو د دې ټولو قرباني ونه شوه اوو کسانو کې د یو کس پیسې ارامې دي د ټولو قرباني ونه شوه ارام خور به پکې نه حسابه او ښه قرباني په ګډ د نبي علیه السلام فرمایي او ښه قرباني هغه ده چې ښایسته سړی ښکلې مزیدار څاروي واخلي کم څاروي چې ګوډي قرباني پې نه کېږي چې د علالېدو ځای ته پخپله نه شي تللی د کم څاروي چې سترګ ړندی یا نیم نظرې کمی قرباني پې نه کېږي د کم څاروي چې پیدایشي ښکرني قرباني پې کېږي خو که ښکرې ماتې د نیمې نه زیات بیا پې قرباني نه کېږي کم څاروي چې پیدایشي غوږونه نه خیر دی او که غوږ یې د نیمې نه زیات پرې بیا پې قرباني نه کېږي لکه نیمه پرې د قرباني پې نه کېږي کم څاروي چې غاښونه نی او دې ګیا پې خولی شي ګیا کې فرق نه راځي بیا پې کېږي او که ګیا په تکلیف پورې بعضې خولی شي بعضې نه شي خوړی نو قرباني پې نه صحیح کېږي کم څاروي چې دومره ټپي چې د هغه په دې نلونو کې دننه مغز ختم شوي د ګرځېدو نه په دم قرباني نه صحیح کېږي خشته ښکلې څاروي باندې قرباني کوې مزېداره حلال خواره یو ځای کېږي نو قرباني کوي شپږم کولی شي پنځم څلور دریم دوم کولی شي اوو نه زیات پکې قرباني نه صحیح کېږي د قربانۍ څاروي چې دی واغېشتو چې چا نه دی واغېشت په هغه بعضې خلک شرط لګوي وایي دا بره له ساتې دا د ګناه شرط دی دا ناروا دی ساتل په هغه نشته هغه خو په تا خرڅ کړ البت که ته وله پیسې ورکې چې روغه دروازې څونه ګیا خوري هغه وایي د پنځوسو روپو وایي ده دا لس ورځې راله وساته او هم د هغې دا پیسې د ګیا معنا واله نو بیا ټیک ده او که نه ورته وایي علم خو راله به ساتې دا د ګناه شرط دی دا ناروا دی دا بالکل ناجایز دی کوم څاروي چې پی والا دی چا واغېشته پی به ترې لنه نه شي او که پی غولانځ یې دړ کو نو یخې اوبه دې وله په غولانځ ور واچوي خو پی به ترې بالکل نه لي او که بالفرس کم پی د هغې نه بعضې څاروینه بېږي پی یا ډېر تکلیف وي او پی دې ترې واغېشتل ښه خو نه چې ترې والې خو دې واغېشتل نه او په خپل استعمال کښې نه راولي هغه به فقیرانو له خیراتي ورکړي یې دې څاروي ته واپس په بوتاوه واچوه چې ویخوري
یہ فقیران اللہ ورکے مندے کی چیز ساروے واغی لوی دے خلق دا مندے کرینا ورکی پک بغلا روزی اگر توی زانکا کور بتے بے ما بوئے دا ما زگر بدر شم کور بتے سیدر کم دا مندے کری پٹول گناہ دا دا ناروازی حرام دی دا خود آگوی دا کرے زیدے دا خو آگی یو گونہ زان لخپل کرائی مقرر کرے دا خو آگی بم زیادتے نکی چکم عام ریت تی ابا لی دا آگی نا زیاد بنا لی بل آگوی یو بل زیادتے کئی دا ریت دا کرائی خود آگا زیدے چکم زید کے ساروے خرسے گی نا آگی پلارم کسانو درولی او که پلارم تیا سودو پلا نمانده والا تی کرائی اخلی دا گونہ دا لار خود دا دن دا لار خود سرکاری دا اگر منڈے چکم دے کے روی اگر زے مختص کری نو التبا منڈے والا پیس لی دا لارے دا ساروی پیس ابوی نشی غشتی دا گناہ را بابا بالکل ناخی علالی بے دا اختر پورت چکم دے دا اختر منس کی گی نو التا دا اختر دا ماندن مخ کے بنا لالی اختر منس چیو شو ار جمعات کی چیو شے لالو لشی او کباندہ کی چالالو دا اختر منس کی گی نو وقتی ملالو لشی یو صحابی دا حضور پاک اگر دا منزن مخ کی علالہ کلیوا نبی علیہ السلام و تشاتو کشاتو لحمن زبست غخی لدے علالہ اکلا بل با علالہ اس او خدا دا چی پخ پلا سیلال کی دا بہتر دا او کدا بل پلا سوک علالی وکیل بے کی نوم علالو لش دری ورازو پورے قربانی علالہ کولیش لن بے و دوے مو دری مو او دری ورازو پس بس ورازو ختم شبی ایسر نکے گی سرمن سرا بے سکے نقد سرمن ارچالا ورکولش زانت برقم جوڑولش زانت لمسیم جوڑولش او مالدار لیم ورکولش او غریب لیم ورکولش او چه سرمن دے خرس تکنو بیا بے غریب لورکے مالدار لنش ورکول دا قربانے سرمن دا با قصاب لپا مزدورے کے نورکے که مزدورے کے دے ورکلا نو گناہ دے گتلا بعض خلقی پا مزدورے کے نورکے خویلہ جوڑا کی دا قصاب مثلا 1500 روپے کیے گی ماو توی زمان اصل 200 بدنوالم دا سرمن پا مارا خرسا کا نو آغا و تا ریٹ کم کی او دی و تا دا سرمن ریٹ کم کی دا گناہ دا دا سخت جرم دیو ناروان دا سار قربانے دا سار ساروی چی کم پلے دی پکی اولا سیدا اب ہم خیراتی ورکے اب ہم پک پل استعمال کے بندر آوالے چالا خیراتی ورکا باغی صدقاو کا او وخو سارا بیسکے وخو تاسو تا پتر پرچ کے بکے دے دا یو پدے والا دری والے و پیزد کالے اقرے اخو تاسو والا سٹم برا مر کرے دے روزے کی پا پرجونو دو نرشی چی پا دکاندارانو باندے دا پریزر و رشتے نا دا قربانے ایک وخو کا ساتے ساتے لیش بلکل نبی علیہ السلام فرمائی اد دخیر و ذخیرے کے لیکن بہتر ادا سے نا بہتر ادا چی دری سے ایکا یوی سا پخپلا و خورا یوی سر ملمنو رشتہ دارانو لورکا یو فقیرانو لورکا ہو کی ساتی ام اختیار دلشتا او چین ام اختیار دلشتا دا خود قربانے دا ساروی بعضی سالی پلار لقربانی کئی مور دا پارا کئی بلکل کولے چی نبی علیہ السلام لکی چوک مالداری حضور پاک لیا ویا ووکے یہ سواب امشی او که چرت یو سلی وصیت کرو چه مالا با قربانی که دیکھ فرق دی پچا ملی لقربانی نکل وقت پخ پلم کولیش رد بچیم کولیش او که ملی وصیت کرو چه مالا با قربانی که او بیا و لقربانی نکل داغیق وقت بنا خوری بطولی بیا خیرات که داس مفتصر مسائل لقربانی مدن توی رب العالمین نمون لقربانی کلو توفیق را کن اللہ من طول دا بیت اللہ حج لبوزے اللہ من طول دا بیت اللہ حج لبوزے اللہ من طول دا بیت اللہ حج لبوزے کمی زنانا چی زمونگا وازونا اور غیر خود پاک دوزے الہ العالمین چی سوک حج لتری دی قبول شوی حجون سرے واپس راوالے اللہ روح سے حج سر دا حج او دا عمرے توافون و دعا گانو توفیق بنا ورکے اللہ کسوک مریضان دی طول شفا ورکے خدا کسوک قرض دارانی قرضون اخلاص کے اللہ جاد سب پریشانے ٹینشنوں نے خوشحالوں بدل کے خدا خپل عظمت اور خپل حبیب مبارک مینا دم پزل کے وانچے
الله د دنیا او د اخرت د فتنو افتونو نه پامن کې وساته الله موږ زمونږ بچی احلویال د ناګهانی مصیبتونو شلقونو نه پامن امان کې وساته الہ العالمین چې ازله کې څه پریشانی دي پریشانه په خوشاله مزه لګي خدای موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساته د حاسدینو د حسد نه وساته د شریانو د شر نه وساته په جبه او په اندامونو خپل ذکر جاری کړه یو ملګری زمونږه د دې خیش ګناه خوان دی د هغې والده وفات شوې وه دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي څومره مردگان دي هغې ټول الله مغفرت نصیب کړي او الله چې څومره جمدي روغ دي خدای صحتونه والا ورکړي الله زموږ بچي د لوفرو د جنه وساته او خدای دې کامیاب کړي او آخر وخت یو ملګری بار ملته تللی زموږ یو ورور دی د هغه بچی دی الله دې کامیاب کړي کامیاب ته دې خدای ورسوي څومره مسافر په بار ملکونو کې چې کم دوستان لګیا دي او هغوی ځان نه مزدورۍ کوي نو خدای ته مل شي او ته مدد وکړي آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب وکړي لا اله الا الله یو بل مرګی زمونږ خدمت کوي نارینه اولاد بچی نشته دعا کوي چې خدای نارینه اولاد ورکړي الله چې د چا بچی نشته نارینه اولاد والا ورکړي خدای نارینه اولاد ورکړي الله نارینه اولاد ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین قرض دی الله دې ولا قرض خلاص کړي وسوسې دپاره بهترینه وظیفه دا ده چې چا ته م وسوسه راځي دا وظیفه ټول زده کړي سهار وختي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل کړه ته وایه سل کړه ته دا د حضور پاک د مبارکې خولې وظیفه ده د وسوسو نه به هم خلاصې او چې دا څوک سار وي نو په هغه ورځ به عبادت ته ډېر شوق وي په هغه ورځ به عبادت ته ډېر شوق وي نوي ګناه کبیره کې مبتلی وظیفه راته وخایا گناه کبیره کې مبتلی ځان بساتی دا په وظیفو نه کېږي که په وظیفو کې دی پیغمبر علیه السلام به ټولو ته وظیفې وي او بس ټول کافران و مسلمانې در نو ماحول بدل کا څوک چې ګناه کې مبتلا دی د هغې ماحول د وجې نه به مبتلی ماحول بدل کا که د چا د وجې نه ګناه کې مبتلی هغه سره د خدای د رضا دپاره بغض شروع کا وانا وسره شروع کا پخپله به ټیک کېږي او که یو سړی ماحول نه بدي په ډنډ کې پروت دی ما ته وي وظیفه راته وخایا نه کېږي تر څو چې د ډنډ نه روتي هلکه ټیک ده خبره که ډنډ نه روځه بې وظیفې به پاک شي او چې ډنډ کې پروت دی 50,000 وظیفې وي ته نشي خلاصې وي نو ماحول دې خپل ټیک کا ماښام نه په شپږ رکعته اوابین دي دا د هغه دوو سره بعضې علما وی دي نه د هغه دوو رکعتو سنتو سره مؤکدو څوک وي د هغې نه له هغوی دواړو کې د خیار دی او بالکل چې څوک دوه قبیلی یو بل سره په جګړې د دنیا په مسلو کې نبی علیه السلام فرمایي قاتل مقتول دواړه په اور کې دي جی پی پنچ حکومت سره کم جمع دي په هغې حکومت چې کم پرافټ ورکوي دا سود نه دی هغه دا حکومت په قبضه کې دی دی وایي ما باندې 2,150,000 روپۍ قرضه نه او ما سره څلوېښت زره روپۍ دي کور کې او ګر بار کې ضرورت کې لی دي دا سلویخ در روپه نطبع دونیم قرضه را 2,30,000 نو سلویخ در خو لگی دی چه قرضه تیو باسی بیا قسم نپاتی که گی نو که نور دا سر از مکه دی نی او دا تجارت مال دا سر نی نو بیا در بند قربانی واجبه نده.

0: پنامه د غرب می ابتدا ده چې ادم یې د خاورونه پیدا کړو ورپسې کوم تعریف د هاغه سترګو غړي دو چې جهان رڼا رڼا کړو
1: صلت علیک قلوب انت تسکنها سلم الناس.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گران اوریدونکو یو وار بیا تاسو ټول ته د هوا په لهرونو چپو زمينه خلص اړه د سلامونه وړاندې کوم. حاجی ګران اوریدونکو ماته ویل کېږي ستاسو ورور ستاسو قربا او ستاسو کشر شاه فیصل خان او دا وخت تاسو زما غږ د اشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل براه راست اوري او رس چې کومه ده نو ښکلی مزیدار ورځ ده او د پیر ورځ ده او مخکې چې کومو نو په دې پیر په ورځ باندې به زما عمده سات پروګرام وکړه نه درېو نواره تر څلور بجو پورې او زما سره به بیا چې کوم دی نو زما ملګری زما ورور محترم جناب ډاکټر سجاد چې کوم دی نو هغه به ما سره په پروګرام کې او مونږ شروعات بدایا چې کوم مونږ په دې فیلډ کې مطلب دارې اغېستې وه نو ما سره هغه ورور د اول د شروعات د ورځو نه او د پیر په ورځ به مونږ پروګرام کوو. خو بیا د مشرانو په وینا باندې چې کوم دی نو پروګرام جمعې ورځې ته لاړې. خو اوس هم الحمدلله مطلب کله کله د مصروفیاتو د مشرانو له مصروفیاتو له کبله چې کوم دی نو مطلب دا کله کله داسې موقع راشي کنه. او الان کې دا تیره جمعه چې کوم دی نو هم زه غیر حاضر وم او ستاسو د رونو ستاسو د خویندو دا یو جهان مننه چې تاسو دونو میسیجونه کړو الان کې پکې سو خلکو پکې کالونه هم کړو چې فیصل به غیر رازر او غیر رازر نو زه خو خوشاله شوم چې الله شکر دی چې دومره لیول ته تا مطلب زور سولم زه کمزور انسان چې ماشاءالله زمونږ هم د سیرونه او داسې خویندې شته چې هغه زمونږ ته پوسونه کوي چې خیر خو دی مرته بالکل خیر دی خو مای اوټ آف سیټی یو مطلب د کلی او علاقې نه بهر یو الان کې د خپلې صوبې نه بهر وو مطلب پنجاب ته تیر یو کنه خو پاکستان کې وو مرته انشاءالله که خیر خیریت او د خیره مای جبل جمعه راځي بیا خو به د خیره سره اختر او مطلب دارې دویم یا دریم ورځ بوي خو مای ځان لا بخیر کې هغې نه مخکې به داسې څه ترتیب پکې وشي نو بس نن پکې دغه د پروګرام موقع بیا لاس لراله ځکه چې مشرانو کې سو خلکو ماشاءالله روجي نیولي دي تکړه تکړه خلک دي ګوره تکړه تکړه که هغه زمونږ اوریدونکو کې دي که زمونږ په رشته دارانو کې دي که زمونږ په یارانو دوستانو کې دي که زمونږ په دوکاندارانو کې هم دي ماشاءالله داسې تکړه چې ګوره نن هم د روژه نیولې ده الان کې مونږ خو اراده سباله کړې وه خو ماشاءالله تکړه خلک شته کر نو مطلب دا مشران پکې سو روجی دي سب مصروف نو ما ویچ راشه لګه دا پروګرام چې کم دی دا به د خیر سره ان شاء الله تعالی که خیر زو کما او مطلب دا ری دا غره دا پروګرام نه با زمونږ چې کوم اوریدونکو خوندونه والی ډیره زیاته مننه کینډي چې تاسو ز انیر کلم په اواز اپ ام 107 باندې تاسو ډیره زیاته مننه الله دې تاسو له دې اجر درکې الله دې تاسو له دې بدلی درکې او ډیره زیاته شکریا دا کوم د ماسه چې د وطن رادیو تخبه پلی کې باندې هغه زه تاسو سره انیر کړم دغه شان چې کوم محمد سید الله صاحب دی د وطن رادیو دیر چې کوم دی نو هغه په هغه فریکوئنسی باندې زه تاسو سره انیر کړم او داسې اسماعیل صاحب چې کوم دی نو هغه زه په رادیو پیغام مردان باندې تاسو سره انیر کړم او امن ریډیو کرک چې کوم دی نو پاغي باندې خپل خوګرور ام اس ڈی چې کوم دی هغه انیر کړم او امن ریډیو ټانک چې کوم دی نو پاغي باندې محترم جناب نازمان خټک صاحب چې کوم دی نو هغه زه تاسو سره انیر کړم او شمال ریډیو باجوړ چې کوم فریکوئنسی ده نو پدغه باندې محترم جناب شاه خالد صاحب چې کوم دی نو زه تاسو سره انیر کړم. زه بار بار په خپل پروګرام کې د دې رونو ځکه ستاینې کوم چې دا زمونږ هغه تکړه رونه دي هغه تکړه رونه دي چې د دې مثال هم زمونږ د هغه رونه دی چې کوم پولیس ډیپارټمنټ کې دي 1122 کې دي مطلب ډاکټران دي او په خخه جابونو باندې دي او هغه غریبانان ماشاءالله اختر کې ډیوټي کوي شبقدر کې ډیوټي کوي روزه کې ډیوټي کوي مطلب د شپې هم ډیوټي کوي د ورځې هم ډیوټي کوي او ماشاءالله بس هغه خلکو کې عمده خلک هم شمار دي مطلب داسې تکړه خلک دي نو زه که زه ستاینه کوم خه الله دې راته دوی ژوندۍ لري او له دوی نه برکت چې کوم دی نو مونږ مطلب دارې ناس په خپلو سټوډیو کې یو او هغه چې کوم دی نو څوک هم په کرک کې اوري او څوک هم په ټانک کې اوري او څوک هم په باجوړ کې اوري او څوک هم ماشاءالله په وطن مطلب یعنی په دیر کې اوري زمونږ چې کوم خپل ابا او اجداد علاقه ده څوک هم هلته اوري او بیا خو پکې داسې تکړه تکړه ړوندي چې خبر پس خبر راځي خو زه مطلب د پروډکټ ذکر به پکې بیا وروسته وکړو منگا په تقریبا چې 9 او 10 کلاس چې کوم ملګری نو اغي مخکې ورځو یو گروپ جوړ کړو په اغي کې بیا تقریبا چې 30-35 کسان داسې د ملګری کلاس فیلو او خدای شته چې د سکول ملګری او د مدرسې ملګری دا هیڅ چرتم نه ریږي هیڅ چرتم که مطلب دا که ته سونه هر څومره ته ترقي وکړي او یا ته په یو ښه عهده باندې شي یا په یو ښه جاب باندې یا مطلب دا تعالی الله پاک نور څه مال حال درکړي خو ستا چې کوم د کلاس ملګری دي ستا چې کوم د مدرسې ملګری دي کوم چې ستا د ډیسک ملګری دي نو هغه ته بیا هیڅکله هم نه شي هیرولی نو په دغه ملګرو کې زمونږ بیا یو ملګری دی عمر صاحب دی امیر صاحب ښکلی مزیدار هغه بله زه ګروپ کې اډ کړم نو ما ته وایي چې شابېسل وایي دغه ری دا څه نن سبا څه مصروفیات دي نو ما ورته وایي چې هلکه ما ایشما کاسمیټک پاکستان چې کوم پروډکټ دي نو ما دغې کې بس ایز بطورې مطلب دا ری چې خدمت کوو نو ما ته وایي چې او هلکه بس نور خو زمونږ خویندې چې کوم دي نو هغوی خو اغوی خو ماشاءالله کورونو کې پروګرامونه موري او ریډوان او پروګرامونه یادوم کړم او پروډکټ هم استعمالوي نو بس کور کې ورته ویل چې او خدا خواغه شپې سل بي دوی ماشاءالله پروګرامونه هم کوي او د ایش ما پروډکټ چې کوم دی نو هغه هم دوی مطلب داري خرسي او مارکیټ ته مطلب دوی وړي کړم بالکل مقي نو بیا را غونډه وخت هغې کې بیا زه مطلب د غیرحاضر وم او ورغلی نه وم ملګري را غونډ شي خو ډېر زیات مزه کوي چې مطلب داري د سکول د وخت ملګري او داسې را غونډ شي او بیا مطلب داري یا ستا د مدرسې ملګري ستا د ټاټ ملګري مخکې خو مونږ پرایمري سکول کې پټاټ کې ناست وو حالانکه میډل کې پټاټ باندې ناست وو دا خو اوس د خیره سره ماشاءالله دومره ترقي شوې ده چې ډیسکونو ته وړېدلې خو اوس هم ما ډېر سکولونه داسې لیدلي دي بس ته به وایي صاحبه چې دا دی اوس را پریوزي او سبا را پریوزي د څنګه جمال آباد کې د اکبر حسین صاحب د وومن شاپنګ سنټر والا د دوی سره خوا کې یو پرایمري سکول دی بار د دې روډ نه ښکاري تاسو په الله باور وکړئ که تاسو ته دغه فیلم شي چې دا سکول دی که نه نه دی دومره زړه آبادي ده خو بیا هم مطلب دا ری څه ویلی شو کنه نو خبره مې د ټاټ پورې کوله کنه چې مطلب ستا کوم ملګري د مدرسې یا ستا د کلاس ستا د ټاټ نو بس هغه هیڅکله هم نه هیرېږي ښه جی ګران اورېدونکو پروګرام خو به بالکل لایو دی بالکل براه راست دی او تاسو به م وایي چې بیسل بوی د خدای مسلمان راغلی او بس ماشاءالله بیا لګیاي لګیاي لګیاي خو مزه هم دا کوي ما چې مطلب دار تاسو ته خبرې وکم وکم وکم او بیا وروسته چې کوم دی نو ستاسو نه زه خبرې واورم خو امید دی انشاءالله د خیره چې په کوم کوم ځای کې تاسو زما غږ اوري که په کومه فریکوینسۍ باندې هم دی نو انشاءالله که خیری ټول زمونږ اورېدونکي به انشاءالله ټیک ټاک وي او د صحت په جامه باندې به پټ وي او د ژوند په مزو کې به تاسو او زمونږ د پروګرام یعنی د شما کاسمیټک پاکستان چې دا کوم ښکلی پروګرام روزانه د 3 بجو نه والا تر 4 بجو پورې ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي یقینا چې دغه پروګرام به تاسو ضرور انتظار کړی که څنګه حاجي صاحب کونج والا حاجی صاحب پرون چر سره په کاټلنګ کې ملاو شم ځکه چې تام چې زه ریګولر ستاسو پروګرام اورم کنه څنګه طبیعت ته څنګه دی ټیک ټاک برابر دی خیره اوسین نه دی بیا پروډکټ یې وړل په خیر خیریت ورسی ما بیا تا ته ما زه گاډه ودروم اگاډه مل ته پارکینګ کې ودرو کاټلنګ کې اصل کې منګه چې کله دکاندارانو خوال لاړ شو نو منګه خو بیا احتیاط په دی وجه ډیر زیات کوچ منګه چې بل مسلمان ته تکلیف نه رسی کنه لکه لار کې گاډه ودرول او مطلب لکه چې بل مسلمان ته دا بالکل نه پکار ګوره چاله الله پاک وس ور کړی دی که مثال هغه د سایکل دی که چاله الله پاک وس ور کړی هغه د موټر سایکل دی چاله الله پاک وس ور کړی د چنچي دی یا د گاډي دی یا مطلب د غټ گاډي دی یا وړو کې خو مهرباني کوي چې لارو کې چرته په منس کې مودرو اوس تاسو په الله باور کې اوس موږ مردان ته تیرو شهیدانو بازار کې یو مشر سړی داسې ځای کې گاډي درولو نو مې د خدای مسلمانه مې د الله نه ویریږم مې د انسانانو نه خو یریږم نو خو مې لکه سیب ته خو درو کنه وروسته دنیا مخلوق ولاړو یو گاډي لاسه مطلب داري نو خبر مې دی پوره کوله دا امیر صاحب چې پرون ما گاډه پارکینګ ته بوته چې رالم بس بیا مې تا وډونه دي خو زه الله دې خوشاله ساته او امید دې ان شاء الله چې غون پروډکټ درته ملاو شي که زمنګ ایشما واشنگ پاوډر دي هغه هم درته ملاو شي که ایشما وټامین سی کم سیرم دې نه وي امید دې هغه هم درته ان شاء الله ملاو شي او ایشما فارمولا بیوټی کریم چې کوم دي امید دی امید دی چې د خیر هغه هم درته ملاو شي ځکه چې ماشاءالله ماشاءالله چې حسین کاسمیټک والا کھاٹلنګ کې چې کوم ظهور حجی صاحب دی هغه یا کټی ګړی کې چې کوم زید دی الزید سپر سٹور والا یا یالید دی کوم زما ورونه دی انیس دی امت شاه کریانه سٹور نو دوی ټولو لپاره ماشاءالله موږ سپلای کړی واخه جی ګران اوریدونکو ستاسو سم سم به وګورم او بیا ان شاء الله که خیری د کالونو سلسله سٹارټ کو وی چې فایکا اند فاطمه کائنات د لنډی ونه او ویلکم شابه سلبه یواز د بالکل وکړې په اتا تیا او سلو ریډیو باندې او سلام ورکا پلوشه ستاره ته او ملاله افغان ته او وی آی ایم فایکا اند کائناتو فروم لنڈی وا خجی ڈیر زیات مننه خو وی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مولانا عبدالخالق صاحب وی جی پکرک ریڈیو باندې دی آواز بالکل اوکے دی او پمنگل میلہ کی پ خیبر پلازا کی دکان نمبر سلورم چکم دی وی زما سره د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خجی وی جی سلام بھائی سنگئی او فواد جانی د غلډیر نا او وټامین سی سیرم را سره موجود دی خجی الله د خوشاله کړي زیات مننه فواد جانی خو ګرو ستاسو کوم امانتو اغه منګه اس ایچ ټریډر پونم چې کوم دکان دی په جدون مارکیټ مردان کې سلیمان حسرت صاحب نو اغه سره مطلب دار پرون پریخ او ان شاء الله که خیر امید دی چې تا به ریسیو کړي که ریسیو کړي ته نه نو بیا ته خپل امانت ریسیو کړه وای چې سنی خټک دام بری کلانه دعا سلامونه می قبول کلاله आवाज دی بالکل اوکے دی په کرک ریډیو باندې او څنګه او شو دی نایستا بالکل او ستاسو پشان وای خجی او ټول لسنرو ته سلام دی ډیر زیات مننه الله دې خوشاله ک سنی خټک تاسو بخپل خواګه خلک او بیا به اوس بیا بیا چې بیا تعریفونه کې خو تاسو بس د چې کوم تعریف تاسو زمنګ کوي عمده تعریفونه به تاسو کیږي تاسو بخپل خواګه نو مطلب زه زمنګ دا ارس مطلب دا سه خواګه خواګه دي خو چې سره سلام علیکم څنګه او زه چوټه ابو زر د شنکر نه او پروگرام دی نایستې او سویټ مامو انام سویټ مامو ته هم سلام ورکخه وعلیکم السلام کوم رونه خو زما غوري دا چې کوم شنکر کې لاجبر کورونه دي لاجبر کورونه نو پدې کې د حاجی اکبر صاحب دی په کور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي ښه او داسې په پیرسادو کې ارشید الله ماما چې کوم دی ارشید الله ماما په پیرسادو کې نو دا غسرم زمونږ د اشما تمام پروډکټ چې کوم دی ملاویږي کوم رونه خو زما غوري په پیرسادو کې نو ارشید الله ماما سرم دشما پروډکټ ملاویږي او په محله ملاګوري کې خانزری نجی صاحب چې کوم دی داغي سرم دشما تمام پروډکټ ملاویږي خو چې السلام علیکم حجی صاحب محمد جنید ما د خوشحال خان بابا مزار نو ما سره دشما تمام پروډکټ ملاویږي په کور کې خجی ډیر زیات مننه او چې سلام وای د انور د کوم طرف نه راخته دي دا خو بس روټین مطابق چې کوم سایډ ناراضي اغینا او وی چې نن موسم جرمانه کوو چې بیا نوري چټیانې نه کی ستاسو خور سارا خان یم د مردان سارا خوري لوی خزه شي بالکل زه جرمانه منه مخه خو بس کو انسانان یو کمزوري او څنګه چې منګه اراده لرو نو د انسان

0: دا چې کوم سیس تاسو ته د ډاکټر لیکلې نو د دې په مشابهت مطلب دا چې کوم فارموله ده دا وې دا د سرچ کوم وې هغه به درکم مونږ وی ټیک ته کومه د هغه اخلاق چې وکړه مونږ چې واقعي یار بالکل مطلب دا ری دغه ری دا چې کوم د سیل ده نو د دم نصیب ده خو د نصیب سره سره چې کوم ده نو د د ک او ګوري د اخلاق مې ماشاءالله دا وګوره کین الان کې سونو دنیا ولاړه به ورو په دې ټایم کې خو بیا څوک چاته اوسګاری کوم نو خو ماشاءالله چې مونږ هغه اخلاق وکړو نو مې چې واقعي بالکل مطلب دا ری چې څنګه ول الله پاک روزګار غټ ور کړی دا سی ول ماشاءالله اخلاق ماشاءالله خو ور کړی او سینم ول غټ ور کړی کر نو بس دا پکاري نو خبره مې دې پوره کړو چې باقي خو د نصیبونو خبرې دي یو مارکیټ پیسې با پاغي کې مطلب دا ری د چا به سیل لیک کیږي د چا به سیل ډیر کیږي خو د ټولو نه تکړه انسان هغه دی چې هغه هر یو پروډکټ د هر کپ نه مطلب دا ری که زمونږ اشما ده که نور زمونږ رونه دي مطلب کوم چې مارکیټ کې ګرځي خو دکاندارانو لم پکار دي چې د کپنو والا سره کار وکړي نه کې د بار نه پروډکټ واري ځکه چې کپنی بیا د خپل پروډکټ ذمہواري مخلي مطلب سکلیمي سر ډیمیجي نو بالکل نو دکانداران له پکار دي چې د کپنی سره ځان کنیکټ کی کنه نو هغه سره بیا د خلکو ادبار هم سیوي نو دغه شان ډیر دکانداران دي ماشاءالله مارکیټ کې اوس یو نوم نشم اخیستی چې ماشاءالله ټول تکړه دي د کپنو سره کار کوي نو د دې وجې نه د هر یو انسان چې بیا دی نو دغه کسٹمر د دې وجې نه هم سیوا کیدی شي چې مطلب دا ری هغه هر یو سیس چې کوم دی هغه جینین ساتي اوریجنل ساتي نه کې مطلب دا ری چې د هغې کاپیانې ښه جی ګران اوریدونکو پروګرام کې راته کال کولی شئ په 0 3 1 6 8 8 8 باندې یعنی 0 3 1 6 88 77 8 8 باندې 0 3 1 6 88 77 8 8 باندې کالم کولی شئ او میسج هم کولی شئ ښه ورمه د کال پلی کې څوک دي کوم ځای نه دي تاسو هم کال کولی شئ السلام علیکم شکر دی الله دې خوشاله کړي حاجی صاحب څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه ماسٹر صاحب څنګه صحت ته خدای برابر یې شکر دی الله دې خوشاله کا منګه د الله ناراضي او الله دې منګ ناراضي شي ته څنګه ژوند دې په خیر دې د خیره
1: لاک لاک شروع دې الله تعالی بس تا اواز نو ورو نو کله خو دا ام چې کوم دې پروګرام اورم خو دې خاص کار غواړ خو دې ستنه کوم
0: اواو
1: کله چې تاسو تاسو مې راځو تاسو پروګرام کوی پاتې را جمعم تاسو کله غالبا کنه پاتې
0: نه اواو بالکل بالکل بالکل ها
1: نو ما خو ترای وکړ او پاتې مې بیا سمې ونه کولو دا به
0: جی جی جی
1: نن نن کومه چې راځه په تاسو خبره کوم او ډېر ښکلې او مزیدارې خبرې ته وکړې او ډېر مخکې ډېر زیات زبردست مثالونه هم پېښ کړو که نه
0: جی جی جی بالکل بالکل
1: او بس مننه دې کوم او د ایشما هربل آیل او ایشما هربل سپری خاص کړ که نه
0: جی جی جی
1: بس د دې زه بالکل مننه کوم او ماشاءالله زبردست ایتن دی او کار کوي خو
0: الله دې خوشاله کړه په الله ګران شي ماستر صاحب الله دې عزت سی واکا خدا را تو وای د خیره چې اختر تم تیارې کړې ده کنه را روان چې کوم اختر دی
1: او را روان اختر خو ان شاء الله زمونږ د بوت پر ورځ دی او بس د خیره سره دې د واره پاج کوم دې تعالی ما خو لا خپل څه نه دی کړې ان شاء الله یې نه دې کنه نه وایم
0: خو ماشاءالله بس الله دې الله خپل زناور در کې د علالي د پاره او که جون و ان شاء الله که خیری خیر خیریت نو امید هم کړه د اختر کې چکر وو نو باجوړ ته بدر زوخه جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی الله دې جون کې برکت واچو ماستر صاحب ان شاء الله لارې د ژوندو ان شاء الله ضرور به ملاقات کوو ښه صحیح ان شاء الله که خیری ماستر صاحب خوشحال شه
1: خو بازار ما مطلب بارک کمه صدیق آباد پاتک دی او بیانات کې لري کنه
0: او جی او وعلیکم السلام وعلیکم السلام ماسٹر صاحب را سره ملګری او د باجوړ خار

0: جی ګران اوریدونکو ذکر وکړو ماسټر صاحب د اشما هربل آیل او د اشما هربل سپری. نن سحر چې ما پروګرام وکړو نو هغې نه بعد کې بیا مردان ته تلم نو د پیرسادو لږ شان سپلای وه د اشما پروډکټو نو هغه ما هغه ملګري ته تړل نو هغه سور پټ پروت هغه خلک چې پی هغه تړل کوي نو ما خیال نو او مطلب قتل مې خو هغه پټ ته ملاس کو په پټ باندې مچۍ ناستې و د ګوتې پدې سو کې چلے ما او دا سې کړم چې بیخي لیونه کړو بو بل شان درد یې کو کنه بس هغه چې کوم ملګری و ما سره هغه راته ویل کې ایشما هربل سپرے پی وکړه بس ما ټیک ته ایشما هربل سپرے پی وکړه الحمدلله الحمدلله کې لږه بم پړسېدلې لږه خو چې کوم هغه د مچۍ هغه کوم زخر دی نو هغه لا په هغه ګوته کې مې پراته دي کنه خو د هغې له وجې نه اوس هم درد کوي نو ما په ایشما هربل سپرے وکړه تاسو په الله باور وکړئ که لږ هم پړسېدلې اوم نارمل ده خو درد د دې وجې کوي چې هغه کوم ټک پې هغه مچۍ کړی دی کنه هغه پکې دي نو ګران اوریدونکو زمونږ خپل پروډکټونه مونږ الحمدلله داسې مطمئن یو لکه څنګه چې مونږ تاسو سره خبرې کوو بس زمونږ د خبرو نه به تاسو ته اندازه کیږي کنه چې څنګه مطمئن خبرې مونږ ماشاءالله تاسو سره کوو دا همدغه برکات دي چې ګوره یو انسان د یو سیز نه مطمئن ای نو هغه به بیا خبرې هم داسې ریلیکس کوي چې هغې نه اندازه کیږي چې او بالکل پروډکټ چې کوم دی هغه د کمال دي نو ګران اوریدونکو انتخاب وکړئ د ایشما کاسمیټک پاکستان د هغه پروډکټو چې د کومو پروډکټو تاسو ته ضرورت دی ګران اوریدونکو پروګرام کې راته کال کولی شئ په 0301 شپږ 8 8 8 0301 باندې یعنی 0316 88 77 88. السلام علیکم. هلو ښه مهرباني کوي چې کله هم تاسو پروګرام کې کال کوئ نو ریډیو ته بالکل غوږ مګ دی که ریډیو کې تاسو خپل آواز واورېدو تاسو ما سره دوه منټه خبرې وکړې نو خو خپل آواز دومره زیات بد لګي. ښه السلام علیکم. جی شازیا د لکی مروت نه. شازیا خورې څنګه طبیعت ښه ده؟ ټیک ټاک برابرې؟ شکر دی. آواز لږ جیک که آواز دی جیک که قربان دی سه ښه نو دا بیا مطلب قدرتی دی آواز سلو ده؟ ستاسو خبره ده وجه غیجه. شکر الله کرم دی الحمدلله الله ناراضی و الله دې موږ ناراضی شي. ته څنګه ښه یې؟ طبیعت دې ښه دی خورې؟ دعا کې دې یادوله ما ماشاءالله تبارک الرحمن سب بختوری خویندې مې دي ماشاءالله. دا وګوره روجی م نیسي او په تاجودو کښې مونږه یادوی. نو بس بدې ده کښې بیا هغه خبره شو ګوره اوس مونږ اوس مونږ ستاسو څنګه شکریا ادا کړو چې دونه مقدس ټایم کښې ماشاءالله مونږ تاسو ته یادو خو بس الله م راته ژوندي لرئ. بس دقه دواړو ته راله دعاګانې کوه چې دواړو له الله پاک روغ صحت ورکړي نور هېڅ هم نه دي په کار. خو دا راته ووایه خورې چې اختر له دې د ایشما څه پروډکټ ځان له راوړلي که نه؟ لکه تیاری دې کړی دی پروډکټ یې راوړلي؟ او تا کله داسې کړي دي چې تا ریډیو کې کال کړی دی او مطلب یا دې هغه ریکارډنګ کړی او بیا یې وروسته اورېدلی که نه؟ نه نه مطلب لکه د خپل موبایل کښې دې چېرته ریکارډنګ کړی چې تا وې چې لکه صبر وکړه ریکارډنګ کوم او بیا به یې وروسته اورمه داسې دې کله کړي؟ داسې هم نه کې ګورې که خپل آواز دې واورېدو نو بس بیا به چېرته ریډیو کښې رنګم. او که نه اکثر دا خلک رنګو کي وایي چې لکه زه به ریډیو کښې خپل آواز اورم که نه خبرې نه کوي بس غلي اورې. خو چې خپله کله ریډیو کښې آواز واوري که نه بس بیا رنګ نه کوي خپل آواز دومره بد لګي. الله دې خوشحاله که خورې څه پیغام ورکوي اوریدونکو ته؟
1: بس دا ورکوم چې خبر مو کړله ایشما یې کوسې ته ایشما بلال دې ډېر ډېر
0: صحیح ده ماشاء الله ماشاء الله زه الله دې ورته الله دې ژوندۍ لره مونږ ته صحیح ده خورې لوی ښځه شي ښه دعاګانو کې میاد ساته اوکے وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: حاجی ګران اوریدونکو کال کولای شي میسج کولای شي په 03 16 88 88 باندې، یعنی 0316 88 77 68 د مخ ته ښکلا د پاره که ستاسو په مخ تیر سری دی داغونه دي ډیرو مره سرات تیستر ګلان دي کمی هلکی دي، یو وار اشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کړئ. اشما فارمولا بیوټی کریم چې د کم کاغذي ډبې هم زیړ دی پلاستیکي ډبې هم زیړ دی 300 روپۍ په قیمت دی، مناسب قیمتونو کې اعلی کوالټۍ کې، یو وار استعمال کوي باس که ریزلټ یې درکو نورو خلکو ته مشورې ورکوي، که مطمئنه نه وي مطلب دا دکاندار نه خپلې پیسې والی او بس بیا ډو کریم استعمالوي، نور موږ تاسو ته څه ګرنټي درکو. ګورم کال پلي که څوک دي تاسو هم کال کولی شئ میسج په 0316 88 77 88. السلام علیکم. هلو،
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام حجی صاحب. خیر دی، اللہ تو خوشحالہ کا قربان. سو خبریں کیا کم زینا جنوبی وزیرستان نہ کم میں سود خبریں کے ظفر
1: اللہ
0: خاجی سنگ رو خی جوڑے طبیعت تکھ دے سنگا جی جی اوکا زمان زبان کی خبر کوا خپل زبان کی خبر ما کوا وڑو کے موبائل دے ہاں نہ دے کے بیاستا سو زبان والا خبر ہی کی گی چی وڑو کے موبائل دے جی جی جی جی جی ایشما بیوٹی کریم بدل دو او ایشما فارمولا بدل دو نہ جدا جدا دی قربان اشما بیوٹی کریم جدا دی اشما فارمولا بیوٹی کریم جدا دی دا اشما بیوٹی کریم خبر خوا ورا کنا خبر خوا ورا اشما بیوٹی کریم چکم داغی کاغذی ڈبے شین دے او اشما فارمولا چکم کریم دی داغی کاغذی ڈبے زیڑ دے سنگا ایشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال کا چکم کاغذی ڈبے زیڑ دے خا موبائل زبان کی خبر ہی نہیں کی اللہ تو خوشحال کا ڈیر زیادہ مننا پالا گران شی قربان دشما گران اردو کو کال کو رشی پسی پر دری اوشپا کا تھا تو وہ ہوا تو سے پر تھا یعنی 0316 88 77 88. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جی گران اردن کو کال کو لے پو سپر در یوش پگ ات ات ات سپر ات نمخ تو خلا د پار اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال کی کتا سو کریم نہیں استعمال کری اوائے چی جی پا اول زل کریم لگوم اشما بیوٹی کریم بیا استعمال کی اشما بیوٹی کریم کاغذی ڈبے ہم شین دے پلاسٹکی ڈبے چکم دے اغم شین دے خا جی گران اردن کو موقع دادا سے دا اختر مطلب لگا اختر خورانیز دے دے نو کتا سو بلیچ استعمال ہوئی ملتانی مٹی استعمال ہوئی ارجن فشر استعمال ہوئی نو آگے کیوں الحمد للہ اشما کاسمیٹک پاکستان ستاسو د پاره خکولی خکولی پروڈکٹ ماشاء اللہ جوړ کړی ښه هغه استعمال ولې شي ګور مکال پلی کې سوکتی کم زنه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبرې کې ایمان خبرې کې د اپر دیر نه خ ماشاء اللہ بیا خو زمنګ د کلی نه شي اپر دیر نه اشما سر پو تاست کم بازار نیز دیده
1: دیر بازار
0: نه تاسو ته کوم بازار نږدې دی؟ مطلب خاص دیر بازار درته نږدې دی؟ دغه بیبیا وړ چې کوم دی نو د دې بیبیا وړ نه بره یې. الو ویما ویم دا دغه بیبیا وړ چې کوم بازار دی بیبیا وړ نو د هغې نه بره یې که نه؟ هغه درته نږدې دی که نه لرې دی؟ الا خاص دیر کې صحیح ده. انشاءالله که خیر بیغمه شه پروګرام نه بعد به چې کوم زمونږ د دیر ډیسټریبیوټر دی هغه نه به که خیر دوکاندار ایډرس راوالو او تاسو ته به اس ایم ایس کې انشاءالله نوم در ولیږو د دوکاندار نو په اسانه به ته بیا پروډکټ ترلاسه کوي. ښه الله دې خوشحاله کړه لویه ښځه شي. ښه اوکې الله حافظ. ایمان خورزه مې راسره ملګری وه د دیر نه. دیر خو ماشاءالله دیر دی کنه. بله تقریبا ترونه مې راغلي وو د مطلب زمونږ نیکه او زمونږ د دی دا چې کوم ترونه دي دی دا خپلو کې تره زامنو نو هغې راغلي وو ماسخوتن کې دلته وو دیر نه. نو ما پېژندلې م نو چې سار کې را پاڅېده ما مې ترونه وو نو ما د خدای مسلمانانه بېګا تاسو وی او نو ما خره خو دونه سو ټوخی وکړي که نه چې مونږ ویښي نو ماشاءالله د دیر ښه دا قیصه کوم خو ته ورکه دا کال اخلم کنه ګورم کال پلي که څوک دي 0316 88 77 808 یعنی 0 3 1 شپږ 8 8 و 8 0 8. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر دی قربان دی شمه. څوک خبرې کوي د خیره؟ ښه شیرعالم چار سدوال د کوم ځای نه؟ د ډومیل نه. الو شیرعالم صاحب آواز خو راځي خو ویم د کوم ځای نه خبرې کوي؟ د ډومیل نه. ښه ډومیل کې اوسېږي؟ خاص ډومیل کې اوسېږي. مطلب کار سلسله کې تلی ډومیل ته؟ تکڑا سڑے جہانگیر بابا خبر ہو کہ مزہ سم زما خبر ہو تو خواہ نک دے کہ خبر ہو کہ قربان ماشاء اللہ درا تو چتا پکی سو پروڈکٹ استعمال کری کنا شیرعالم ماما ماشاء اللہ ماشاء اللہ. او هغه ستا په نوم چې کوم گانا دا هغه درځي که نه؟ هغه وی الله دې پوی که شیرعالم صحیح ده. الله دی خوشحاله کړه شیرعالم ماما په الله ګران شي قربان دی شم قربان. صحیح ده. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. هلکه اکرامه ترور ځه که ته د په لاره را روانې او د شیرعالم ماما غږ ستا غوږونو ته درغلی نو هغه په تا باندې سلام وکړو او الله دې خوشحاله کړه. ډېره مننه شیرعالم ماما. ښه جی خبره مې کوله د دیرو. نو زمونږ چې کوم ترونه دي لکه مطلب اوس هم شته دی زمونږ ځمکې دي او دیر چې کوم دی زمونږ ابا و اجداد علاقه ده او مونږ که خلک پیژني مطلب دارې لکه په قام په نسب که نه؟ مطلب لکه خلک وایي د کوم ځای د دې ځای لکه د مطلب قام باندې سې مور د جی مطلب مونږ خو پلانې بیا ټیک شو لکه قام نسب دغه اوس هم مطلب دارې په دغه باندې خلک پیژنګلو کوي. نو اوس هم زمونږ خلک بره شته دی. نو هغه راته ووي هغه تره مې چې شمال ریډیو چې کوم د باجوړ فریکوینسي ده هغه هم مونږ مطلب دارې کور کې اورو. نو ما هم په دغې باندې مونږ پروګرام کوو او چې کوم د دیر فریکوینسي ده په دغې باندې ماشاءالله مونږ پروګرام کوو. نو بیا وایي چې انشاءالله که خیر ټیمونه هم رانه نوټ کړو. ما ته وایي چې بس زه به که خیر همدې ټیمونو کې پروګرام اورم. ما بالکل یې اوره او ما چې څنګه پروګرامونه واوري ما بیا به د خیر هغې نه بعد زمونږ پروډکټ استعمال کړي تره. نو مطلب دار اوس هم زمونږ خلک شته دی ښه په دیر کې. خاجی ګران اوردونکو د سلګې شانې ډریسی دی نوزم چې دا تاسو سره شامل کم او بیا د پاره تاسو د اشما د پروډکټ متعلق څه قسم معلومات کوي ک هغه مردان دی ک شنکر دی ک سنټر دی ک کاټلنګ دی کاټلنګ کې کوم رونه خويند زماغه ګوري نو چې کوم حسین کاسمټیک پنوم باندې دکان دی ګجوخان کې دننه زورجی صاحب پکې ناستې او زورجی صاحب سره زمونږه د اشما هر یو پروډکټ ملاويږي دا سی بیا مطلب کټی غړې چې کوم اډا ده نو کټی غړې اډا کې الزاید سپر سٹور پنوم چې کوم دکان دی زاید اغي سره زمونږه د اشما هر یو پروډکټ ملاويږي او یالی دی انستی امچا کریا سٹور والے چکم دے کٹی گڑے کی نو داغوی سرم زمنگ دیش ماہری او پروڈکٹ ملاوی گی کٹی گڑے کری کی بیا برادر کاسمیٹک پنوم چکم دکان دے تارک زما خوگرو نو داغوی سرم دا اش ماہری او پروڈکٹ چکم دے نو ملاوی گی خا جی یا دا سی بیا مطلب دار ایک سید آباد چی سید آباد کی بیا سپرلے میڈیکوز والا دے یا شویب فارمیسی والا دے شویب فارمیسی والا سرم زمنگ دیش ماہری او پروڈکٹ چکم دے نو ملاوی گی دا سی بیا زمنگ پر نیوی کری کی ماشاءاللہ صرف پنوم نے کرے دے

سن بلاک چې کوم نه کنه ضرور استعمال کړو د نوټینشن کم سن بلاک دی کنه چې هغه هغه را واخلې چې په مخه لګوي چې که تاسو به په ګرمه کې ګرځي شي کنه کور چارې لري کوي چې څوک دغه سکشن استول خو نشي کنه چې وینا نه بای جانا زه نه د کور چارې لري کوي نه یو چار کوي نه بل چار کوي چې کوم نه کنه بس سره ورسره چې کوم نه زبې سي تنو سو کنه تاسو کې دلای نه شي ول بجلی نشته او که بجلی وي کنه چې هیڅ خاطر سم نه شي لګول کنه چې ضرورت مصرفيات وي چې لکه څنګه د مو سیستم چې کوم نه کنه ګرمه په وجه باندې چې کوم نه کنه هغه بند شو ډیر چې ته کوم نه کنه اتبا په روغ لاله چې دا ښانه ګرمي ډیره زیاته د دې ته سم مخون ته نقصان ورکوي چې ری په وجه باندې کوم نه کنه نو ټینشن چې کم دی مشه چې کوم سن بلاک دی کنه ضروري سم لوي د دین ورځ دی مش خبر سپري هاي سم لوي لای شي بیا سپیشلی چې کوم شومان دي چې وړ وړ کړه چې دی وړ وړ شومان دي چې هغه دی مان دي چې کوم نه کنه څه کولای شي هغه دی چې کوم دی مش ګرمه پاوډر دی اپ لګوي شي ان شاء الله چې هغه چې سمره ها مسلې دي دونه پر خې چې ګرمي کې چې کنه جسم وی لاګي نه چې ډیر مسي دور پروډکټس دی نو ټینشن چې کوم فریکلی پاوډر دي چې یعنی ګرمه چې کوم پاوډر دی اوی تر اوخ لای اپ لګوي شي ان شاء الله مشومان ته دی مش ګللی ګللی مشومان ته چې دی مو خورزو ته دی مو خوریانو ته چې هغه په ډیر ښه ریزلټ مې لوي شه جسم به لګی شي نه اور د دین لوي شي دوی نه وسوځي شي نه ان شاء الله خپل پروډکټس نه روای خلې سي مالک هڅه ته هي سي ملول شي بلکې صرف دانه چې هغه صرف دی مش وړ وړ چې کوم خوریان دي چې مې خورزي دي هغه سي ملول شي بلکې چې کوم نه وړا ستر ټولې سي ملول شي ټولې سي ملول شي ټولې روای خلې سي ټولې پروډکټس ریزلټ دی.

ایحان به وای چې واه د خل دنیا سو کې ست دنیا نه واسي سترګو د جانان کې زما دواړه جهانونه د شي واه د خل دنیا سو وګي ست دنیا نه واسي

غنی خان به وای غنی سی چدا چدا مونږ ولې پیدا شو اے چدا مونږ ولې پیدا شو تکازه د ژوندون سوا چدا مونږ ولې پیدا شو تکازه د ژوندون سوا زوی داسې جواب غواړم چې زمير می مطمئن کړی چدا مونږ ولې پیدا شو تکازه د ژوندون سوا زوی داسې جواب غواړم چې زمير می مطمئن کړم هر څه کوتي بوتي وای ز د روغ او سر احتیاطی هر څه کوتي بوتي وای سوک س د روغ او سر احتیاطی صرف تجارت شو دا لسنگ محبت شو سجدانه شو مزدوری شو یا ردا خو بزری شو یا زمیر یا زما زمیر کافر دی یا د خلک لیوانی دی زه خو داسې سجدا غواړم چې مقصد یې محبت ہے. ځینې خلک غنی بابا ته لیونی وایي خاص غنی بابا وایي کنه چې که سجده د ژوند مقصد وي نو لالت په داسې ژوند شه لکه دا وایي کنه چې سجده صرف دا نه دو کنه چې موږ لکه د خدای نه ډېرې ژغې په وجه چې کوم دی کنه موږ الله تعالی ته سرټیفیکیټ کو بلکې په چار دادو چې موږ الله تعالی ته د خپل د زړه نه د الله تعالی شکریا چې کوم دا ادا کو شه او چې کوم دا هغه الله تعالی ته چې کوم دی کنه موږ ټیټ شو شکریا چې کوم دا هغه ادا کو شه بکدانه چې موږ الله تعالی په دکړې موږ بوله سجدې لګونه شینا باندې په چار دادو کنه چې موږ الله تعالی شکریا ادا کو شه او ژوند وی دانه دي سي چلا چې څوک خکړه غخه دي چې څوک بد کړه غبه دي چې نه نه نه دا یو داسې څه دا وانه.

په مازدیګر د کډه لاړې. په مازدیګر د کډه لاړې، په مازدیګر د مرورو کډې زینه.

څنګه چې نن مازدیګر تیر شو څنګه چې نن مازدیګر تیر شو داسې به تیر شي دستا لیونې مینا السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اوردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او زیم تاسو ورور آر جی عمر داؤد امید دا چه چور او مینوال دی وقت چه ما آواز اوری ټول به جگ جوړ خوشحالا سوکالا او د عزت پجامه کې ټول اوریدونکو ته چې چورو مینوال دی وخت چې چیرته چیرته دی ما آواز اوري ټولو ته په پروګرام چې په خیر راغلی خوش آمدید ویلکم وایم اگران اوریدونکو چرنګ چې تاسو ته پته ده نن د سوموار ورځ ده او د منګل شپه ده نو هر سوموار په ورځ او د منګل په شپې 10 نه واخله 12 بجې پورې یې ما تاسو سره په دغه پروګرام چې د شپې خبرې پروگرام چې ملاقات کیږي او نن هم زه په خپل پروگرام چې تاسو په خدمت چې حاضر یم او تاسو به هم راته وایو چې چوک چوک د ما آواز اوري چیرته چیرته اوري نو بالکل تاسو د ویلو د پاره دا طریقې کار دا چې تاسو به بالکل پروگرام چې ما ته میسج کوو میسج دی پارا با خپل موبایل رائٹ کریٹ آپشن تا یعنی چې چیرته تاسو میسج لیکو الته بلاړ سو الته بولی کو آر اے ٹی سپیس پاور کو یعنی یو جیب اپریر دا غین آباد با خپل نام ولی کو بیا با خپل جی نام ولی کو چی چیرته نا تاسو میسج کو او چی میسج ولی کو نو بلکل ما تا بیرا سینڈ کو پا 8583 بند یعنی 85 83 نو بالکل تاسو چې کم میسج وی تاسو ما ته کم میسج کو اب زد پروگرام برخه ګرځوم دې پروگرام چې بګا پېښه پی وی تاسو به هم را جو د کال پلیکا او تاسو به هم ما ته وایو چې کم دنن با دې پروگرام ما یو وړو کې غوڼه ټاپک هم را وړه د پغه ټاپک باندې هم تاسو ما سره خبرې خوده نه اول تاسو ته پاره دا چې کم دا یو اغه دا چې تاسو ګورو تاسو دماغ چې کو چې تاسو چورت ما سره په پروګرام چې حاضر یو نو ما ته بنن تاسو په میسج چې ول دا خبره کو چې ما سره نن په سټوډیو چې کوم دا چوک چوک موجود دي نو بالکل تاسو به ما ته دا وایو چې ما سره په سټوډیو چې چوک چوک موجود دي کچا صحیح جواب راکړه نو بالکل هغه به چې کوم دا د موږ پروګرامونو باکیدګي سره وري او موږ سره بار وخت په موږ پروګرامو چې موجود وي

دینې علاوه تاسو به ما ته وایو چې تاسو کم د نن ورځ وا دا تاسو چرنګه تیر کړه په کم کم مشغوله چې مته رکړه ولې چې عید آمد آمد دا سبانه بل ورځ کا خیر و ان شاء الله عید به وي او بالکل عید په خریدارایو چې او چې کومه دا قرباني په جناورو اخستو چې هر څوک مسروف دي نو بالکل تاسو به ما ته چې کلن راجو په دې پروګرام چې ما سره د کال په لیکه نو بالکل ما ته بدا وایو چې تاسو دا نن ورځ چرنګه تیر کړه دین علاوه مو عید ته کمی کمی تیاریاں کړي دي کمی کمی تیاریاں تاسو ته پاتې دي کمی کمی چارې مو سبا ته پریشي دي

بالکل ګران اردن کو زندگی خو په مخ روانه ده او چې کومه ده زندگی د چا انتظار نه کوي وخت د چا انتظار نه کوي وخت په تیز روان ده بالکل اول روزه و بیا وړوکی اختر و بیا چې کومه ده وړوکی اختر خوشحالي ګانو چار چوک مصروف و هغې نه بعد بیا چې کومه ده اختر تیر شوی بیا ستر عید انتظار و نو بالکل ستر عید هم چې کومه ده په سر راغله که خیر و انشاءالله سبا نه بله ورځ به ستر عید چې کومه ده اختر ورځ وي د ستر عید اولنۍ ورځ به وي نو بالکل دا زندگی چې دا ډېره په منډه روانه ده خو زندگی چې په انسان باندې قسم قسم وختونه راځي کله په انسان باندې غم راځي کله خوشی راځي کله پریشانی راځي نو بالکل دا زندگی چې دا د امتحانو ډکه ده نو بالکل زندگی چې به داسې وي چې چوک په نن بیا ده به خوشحال وي چې خوشحالي به ورته میلاو سوي چې په خبرو باندې به خوشحاله وي یا به نور چې داسې خبرې وي خدای دې نه کوي چوک په داسې ومي چې آبا الله دې نه کوي پریشان وي چلا چې خبرې باندې نو بالکل زندگی د امتحانو ډکه ده الله پاک چې کومه ده موږ امتحان اخلي او موږ چې کوي لکه په زندگی چې په موږ باندې قسم قسم وختونه راځي نو بالکل ماته بنن چې کومه ده په تاسو په پروګرام چې دا هم وایو چې کله تاسو باندې داسې چې خبر راسي پریشانی راسي یا چې خبر تاسو باندې راسي نو هغې تاسو بیا چا سره مشوره کوو تاسو چیرې په زندگی چې چیرې داسې یار دوست وي چې کوم سره تاسو خپل زړه خیالاتو اظهار کولی سو دین علاوه که په خپل خپلوانو چې یارانو دوستانو چې یا داسې تاسو چوک چې کومه ده همدرد دي چې تاسو هغو سره بیا چې کوم تاسو ته پریشانی جوړه سي چې ټینشن جوړ سي هغې باندې بیا تاسو هغو سره مشوره کوو نو بالکل دا خبره به هم تاسو ماته په پروګرام چې وایي.

نو بالکل دا ټول خبر اتره بهم کو تاسو بهم را جو ما سره په پروگرام چې شرکت کو یوازې زب نه لګیا چې دا سن د چې لکه زب خبرې کوم او تاسو به یې اورو نو بالکل تاسو بهم د پروگرام ته را تک کو د کال په میسج په چې کوم دا کوم تاسو ته میسج طریقې کار در شو لا غیبنه به تاسو بالکل ما ته میسج کو او دین علاوه چې کوم ما تاسو نه پوښتنه کړې دا نو هغه جواب بهم کچا ته ورجی چوک ویشوي نو بالکل تاسو به د خپل چې کوم د کوي شو نو بالکل به خپل موبایل نه رواخلو چا سره په موبایل چې بیلنس وي نو بالکل ماته به میسج وکړو میسج د پاره چې کوم ماته سره طریقہ درو شوله طریقہ تاسو به خپل موبایل رائټ کریټ آپشن ته لاړ سوال ته بولی کو آر اے ٹی بیا به سپیس ورکو سپیس نه بعد به چې کوم د خپل نام ولیکو چې چیرته نه تاسو میسج کوو نام به خام خالکو چې موږ ته دا پته لګي چې میسج بالکل موږ ته چا کړی ده دین علاوه بیا به ما ته میسج رسینڈ کو په 8583 باندې یعنی 8583 باندې نو بالکل پروگرام پر سٹارٹ چې به یوې گانے طرف ته جو د جاوید امیر خیل په آواز باندې به یوه گانا اورو دې گانې نه چې کله واپس راجو نو بالکل تاسو چې کم کالونه دي آ به زه د پروگرام برخه ګرځو نو بالکل تاسو به چیرې نه جو ما سره به اوسو ما سره به دا گانا واورو او گانې نه بعد چې څرنګه راجو نو بالکل تاسو کالونه به د پروگرام برخه ګرځو

زه لیونه مینې دې زار شو اے دې لیونه مینې دې زار شو نه جوړ اسې ورجې ته نه ولې دې نه اے دې لیونه مینې دې زار شو نه جوړ اسې ورجې ته نه ولې دې نه اورنګ دې ساغ مونږ زیړ کو نه روغ مور مې دې زیړی علاج کوي نه کلې مې ساته لاس پرې خو وختونو کو توایم چې نسته د لاس زما او که غریبي به وسینه وای زه د شیرین جنان نه کله بیلې دم په مرګ د نمر جنان ګران دی پران سپریوسی سی پختنی لورزم.

0: que sí. اچھا اردوونکو بیا وتا سن اجازه ها خلص یو ټایم هر سره ډیر زیات کام پدې شوې ده سي داود به ټایم هر سره کام پدې شوې ده تکبیرونو آغاز مې ته ته وکځه مې څه ونه نه ډیر بدل شوې ده ګوره سي
1: نو تکبیر خو به سار مونږ نه بعد چې کم فرض مونږ دا غنه بعد به ان شاء الله شروع کیږي نو بالکل اخو بار بار مو ذکر وکړه په کار به 400 تکبیرات چې کم د اتمام وکي او درې ورځې پورې چکم دار فرض من بازی ورتی ویل چکم دی واجب
0: او بل چې ویز یره قربانی سو کې کنه به نکان مکان او د جری میرې نه جوړی کنه
1: قربانی خو به ان شاء الله کو
0: ماشاءالله چې سره
1: اله خو ثانیه ماشاءالله موبایل طریقاز د کړ د پټوګان والا
0: د دې ګلر به سبینې را سي ټانګي
1: کله په خله موبایل رګړی کړ تروسه پورې کیمرا نه ولیدلې موبایل کې ما په خیال اول ځل کیمرا ولیده کله به غته نیسي بټنې ویلې
0: لیدلې وا
1: ماته څه ویل پته شته درته ماما مې منیجر ده
0: اچھا
1: ماما مې منیجر ده ته داسې ول مرته سر نه ورته کسا
0: صحیح ها ټایم هر سره شارټ شوی دی اوریدونکو نو بیا اجازت خو خلوص خو بهر هر سي یور سره سو دولس منټه پدې شوی دی کنه
1: دولس منټه بعد ته بالکل
0: او بیا چې کوم دولس منټه دولس بجې ته پدې شوی دی زه په دوی سیمه سپیشل شامل کې سي شګنه سي
1: شامل کې بالکل
0: اچھا بھائی لگتے ہیں عمر بھائی گائے کو دیکھ کر بیمار ہو گئے ایسے کہوں کہ ابھی تک گوشت کایاں بھی نہیں ہے بھائی ثانیہ مجھے گوندے پہ رہے دے چی خوب نہ ورچی آئے منا لا فری دی ہم تو خپل خوب رہ چی کنا او وخت چې کوم دې کنه مسوشن ډیر زیات خوب راتل او کنه
1: تر اوسه ویدا و اوس رچی غسل ها تر اوسه پرتا و اوس رچی غسل
0: انا او ویش هوا ویش هوا
1: ویش هوا موبایل کې لګیا
0: او سی لکه زړه سوچ کې کنه سحر وخت نه چي شوې دو تقریبا اس 15 شپې بجې کوم دې کنه 10 شپې بجې چې شوې دا چي شوې دو لکه زړه سوچ کې مې خوب بولې نه ورسي
1: دومره غټه بیټرۍ کنه ورزي موبایل شو
0: دومره غټه بیټرۍ خو پکې نه دو لګیدې
1: بیټرۍ غټ نه خو لکه موبایل کې
0: لګیدې بیک اپ مضبوط
1: بیک اپ ما ته وای چې بابا ماما مې منیجر ده داس خیال کاوا مال بس مش ډیر خیال کاو چې ماما دې داس نه
0: اوشه ها ایسانیا ټانک آ کر ہماری طرح بانگی زکا زنگا ہماری طرح بانگی زکا لا ویشا دو او ویشا دو ہاں بس پتہ نشته سی ترکستان خوب بولی نه ورسی کنه سی خوب بهر اوس موبایل په کوته ورغله ده سی اوس سیستم په مخه ویني کنه سی د خیره سره او چې کوم دغه پکچر ته نو بوسی